0: Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: close at hand. You don't have to stay. Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
2: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
3: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
4: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
5: Lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
1: Fortalte her Rosemarie Elsner, Jakob Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
6: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
7: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag samråde om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
2: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
1: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
3: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
1: Aftalen forventes at blive underskrevet 16:30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og vest. Og Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
1: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
3: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
1: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
4: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, at så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
5: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg, beskriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Så er det i dag, Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatis historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
4: Ej, jeg tror, det her det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Sådan lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis det er, man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1.000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået
2: tæv. Ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmske iværksættere kan nu se frem til en pose penge. LAG Bornholm har nemlig i aftes besluttet, hvilket af de lokale projekter, som får del i puljen på lidt over 900.000 kroner. Og her er der noget helt særligt, som foreningen ligger vægt på, når pengene skal fordeles, siger formand for LAG Bornholm, Christian Prip.
2: Det er jo, at projekterne lever bedst muligt op til vores strategi for at give støtte. Og man kan sige, at i den her omgang har vi nok lagt vægt på at få ansøgninger, der handler om, om at fremme de lokale fødevarer på øen. Dem er der flest af den her gang.
1: Og udover lokale fødevarer, så er lokalt kunsthåndværk og fokus på lokale samlingssteder og oplevelser også en del af foreningens kriterier, når de har skulle vurdere ansøgningerne. For det er afgørende at støtte de lokale kræfter på øen, lyder det fra formanden.
2: Det er jo vigtigt for, at de her penge kan være lige præcis det, som gør, at de lokale iværksættere kan holde gang i deres lokale bedrift og kan være med til, at de kan få de hjælpemidler eller hvad det nu er, de har brug for, som gør, at de holder produktionen i gang og forbedrer den måske.
1: Og LAG Bornholm offentliggør senere i dag, hvem der får del i foreningens pulje. Foreningen Klokkefrø og Venner har gravet 16 nye vandhuller, som forhåbentlig kan gøre det nemmere for klokkefrøen at flytte ind. Det fortalte foreningen, der arbejder for at få den truede padde tilbage til øen, da de i aftest holdt åbent statusmøde hos Natur Bornholm. Og bestyrelsesmedlem og biolog Søren Thomsen er godt tilfreds med foreningens arbejde med de nye vandhuller.
3: Det går rigtig godt. Vi begynder at have mange af levestederne på plads nu, og mener, vi er kommet et godt stykke hen ad vejen.
1: Og nu skal de 16 nye vandhuller modne og gro til, før klokkefrøen forhåbentlig kan flytte ind i dem. Og til mødet på Natur Bornholm var der knap 20 deltagere mødt op. En af dem var 20-årig Magnus Vest Bauer fra Nexø, der har fulgt med i projektet siden begyndelsen. Og han håber, at foreningens arbejde kan få klokkefrøen tilbage til Bornholm.
4: Jamen det er jo fordi, den er uddød på Bornholm, og den er virkelig charmerende med både dens lyd, som lyder helt specielt og fantastisk, og så har den en orange, ildrød bu. Den er virkelig karismatisk.
1: Og klokkefrøen er fredet i Danmark. Den må altså ikke slås ihjel, hverken voksne haletusser eller æg må samles ind eller flyttes uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nord og nordvest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart vejr. Temperaturer omkring 13 grader og svag til let vind fra vest og senere nord.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: to me.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA, som en del af aftalen, planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændinger, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
7: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sortere konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen. To lærere derind, så vi får alle elever med.
1: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
9: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Neil Young og Heart of Gold, 7:08, og så er vi ellers i gang med den 22. september og morgenradioen og efteråret. På en pæn måde. Efteråret viser sig i hvert fald på sin pæne side. Lad os nu se, hvordan det går med morgenradioen. Meteorologerne siger, at der ligger lun og tør luft hen over landet, og derfor får især de østlige egne en flot blå septemberhimmel og god plads til solen i dag. Og temperaturen skulle komme til at ligge omkring 17 grader mange steder. Nogle steder helt op til 20. Og det er også fordi, at der ikke kommer ret meget vind i dag, så ophold ude i det fri vil ikke være ganske behageligt. Jeg vil dog sige, at det starter køligt. I hvert fald, hvis man ser på temperaturen igennem Jylland. Faktisk er der ret stor forskel på Øst- og Vest Danmark i dag. Eller her til morgen i hvert fald. Det laveste, jeg kan finde, vi er faktisk helt nede på 2 grader, som det køligste. Og det er lige nord for Frederikshavn, men også i Midtjylland, omkring Brande for eksempel, der er der 2 grader lige nu. Det er koldt. Det er der faktisk en lille handske, eller måske en hue, man skal have på. Til gengæld, så er det varmeste eller luneste sted, det er nordlige København op mod Hellerup. Der er der 13 grader. Ja, så der er der ret stor forskel her. Og kan jeg sige, at i København, i Indre By, der er der 12 grader lige nu. I Odense, der er der 9 grader, og så falder temperaturen et nøk til Aarhus, hvor der er 8 grader. Og i Aalborg, der måler man 7 grader her til morgenen. Ja, så som sagt, ret stor forskel på øst og vest. Men en flot dag i vente med masser af begivenheder, og dem kigger vi lige på her efter Running Up That Hill med Kate Bush. 7:10. Godmorgen.

0: Og så hedder den så i parentes også A Deal With God. Running Up That Hill med Kate Bush. Lad os nu se på dagens begivenheder. Vi starter med kongehuset naturligvis. Sådan gør vi her i programmet. Dronning Mary deltager i dag i uddelingen af undervisningsprisen i operaen, når Uddannelses- og Forskningsministeriet hedder Inspirerende og Engagerede Undervisere på Videregående Uddannelser. Der skal uddeles 7 priser, der er værd på 500.000 kroner. Priserne skal anerkende den store betydning, som fremragende undervisere har. Det er selvfølgelig Dronning Mary, der uddeler. Og så skal prinsesse Benedikte uddele på vegne af Alzheimerforeningen og Alzheimers Forskningsfonden 2 forskerpriser på hver 300.000 kroner gives til 2 forskere, der har gjort en ekstra indsats for demensområdet. Så er det jo også i dag, at Grønland, Danmark og USA skal underskrive en fælles aftale om Arktis, om Grønland. Og ja, det bliver meget, meget spændende. Aftalen underskrives af Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump i New York i forbindelse med FN's generalforsamling i FN-bygningen i New York. Det er 10:30 lokaltid og ca. 16:30 dansk tid, og det kan man jo følge med alle steder. Er der jo nok nogen, der har lagt mærke til allerede, vi har blandt andet i radioavisen. Kommunernes Landsforening holder folkeskolekonference i Odeon i Odense. Her samles skoleledere og kommunale chefer for at drøfte folkeskolens kvalitetsprogram. Der er jo en hel del at tale om efter den der undersøgelse, som ikke var så god, ikke? Der er nye fagplaner, der er stigende elevfravær, og der er brugen af kunstig intelligens. Man skal snakke om mange ting. Og i øvrigt, så er undervisningsminister Magnus Heunicke, som også er børneundervisnings- og forskning, blev kaldt i åbent samråd om årsagerne til de faldende PISA-resultater og ministerens initiativer til at vende udviklingen, bliver han spurgt ind til. Det er så på Christiansborg. Så masser af snak om folkeskolen. Sports HB Køge spiller udkamp mod Arsenal i ligaspillet i Women's Champions League. Det bliver spændende. Klokken 21 i aften. Køge mod Arsenal. Wow. Så er der to konkurrencer. Den ene, det er sådan en fagkonkurrence. Det er 15 fagatleter fra det danske Skills-landshold, som deltager i det, der hedder World Skills 2026. Det afvikles i Shanghai, Kina. Verdens største konkurrence for unge faglærte. Så er der en mere akademisk konkurrence. Det er unge forskere i European Union Contest for Youth Scientists. Det foregår i Kiel i Tyskland, og der er 3 danske vindere af konkurrencen. Unge forskere, som deltager. Ellers er der 150 unge fra næsten 40 lande, som deltager i konkurrencen, der arrangeres af EU. Kommissionen. Så mange aktiviteter i dag, den 22. september.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Tina Dickow og Surfing. Og så er det sådan en morgen, hvor at jeg har brug for hjælp til mange forskellige ting. Jeg kan allerede nu sige, at vi senere her til morgen skal introducere en ny quiz. Vi kalder for mig-quizzen, hvor jeg skal gætte din interesse, din hobby. Så hvis du allerede nu tænker, jeg har en speciel hobby, han ikke kan gætte, så hold dig parat. Vi har en quiz, der hedder mig-quizzen lidt senere. Vi kommer også til at have et cover, der er bedre end originalen, og det er altså også på opfordring, så hvis du har et forslag til et cover, der er bedre end en original, så skriv endelig til mig. Og endelig, så har vi jo Flagklubben. Her 10 minutter i 8, der hylder vi dem, som skal fejres i dag, den 22. september. Og du skal lige hjælpe mig med at skrive navnet på vedkommende. Det kan være, det er dig selv, der fejrer en eller anden begivenhed. Fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag, you name it. Send en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på dem, vi skal markere og fejre. Og så anledning og lidt om, hvor vi er henne i landet. Om lidt så er der regionale nyheder, og så derefter selvfølgelig meget mere morgen. Sammen med dig, Hanne Bol. Light in your heart.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmske iværksættere kan se frem til en pose penge. LAG Bornholm har nemlig sagt ja til 9 ud af 11 lokale projekter, der har ansøgt om at få del i LAG Bornholms pulje på lidt over 900.000 kroner. Og det er blandt andet projekter med lokale fødevarer og bornholmske kunsthåndværk, der har fået støtte, fortæller formanden for LAG Bornholm, Christian Prip.
2: Nogle af dem går ikke bare til at udvikle fødevareproduktionen, men også samtidig til at fremme et af vores andre formål, nemlig at gavne det bornholmske fællesskab og sammenhold og sådan noget.
1: Og LAG Bornholm offentliggør senere i dag, hvilke konkrete projekter, der har fået del i foreningens pulje. Men formanden Christian Prip fortæller, at det blandt andet er et økologisk grøntsagslandbrug, et slagteri og et cideri, der har fået godkendt ansøgningerne. Alt sammen projekter, der skal hjælpe lokale iværksættere med at holde gang i bedriften og give bornholmerne oplevelser.
2: Det er jo både vigtigt af hensyn til beskæftigelsen og i hensyn til, at de her virksomheder har det godt. Og samtidig så har det, som jeg sagde, så er der altså nogle af de her, hvor det også helt klart har en eller anden samlende effekt og skaber en bedre form for fællesskab på øen, både til gavn for bornholmerne og for vores mange gæster.
1: Bornholms Havvind fortsætter kampen og slæber nu energiklagenævnet i retten. Tilbage i april 2023 forsøgte Bornholms Havvind første gang at få lov til at lave forundersøgelser til deres lokalt eget havvindmøllepark. Og dengang fik de afslag, men nu har Borgerenergifællesskabet i et åbent bedt klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa om hjælp til at få genbehandlet deres sag. Og desuden har de med hjælp fra Sirius-advokater indgivet en stævning mod energiklagenævnet. Vi har indgivet en stævning med påstand om, at energiklagenævnets afgørelse ophæves som ugyldig og hjemvises til fornyet behandling, skriver Bornholms Havvind blandt andet i deres åbne brev. Det er en stor dag for den grønne omstilling på Bornholm, for det, der engang fungerede som Rønnes kulkraftværk, får i dag en helt ny rolle. Et kæmpe elbatteri på intet mindre end 100 tons flytter ind i de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er både den første og største slag af sin slags i Danmark. Ifølge Bornholms Energi og Forsyning, så skal batterianlægget blandt andet være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, men skal også være med til at sikre øens forsyningssikkerhed, hvis der skulle ske noget kritisk, eksempelvis hvis søkablet til Sverige skulle blive beskadiget. Og det er planen, at batterianlægget skal sættes i drift i foråret 2027. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Another cup of coffee. Mike and the Mechanics. Vi er også kaffedrikker her på meget mere morgen. Og er allerede op på lidt for mange kopper allerede. Nu her, hvor klokken er 7:37.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Den 22. september, det er en flot dag, vi har i vente. Og om lidt, så tager vi et cover, der er bedre end originalen. Senere har vi Flagklubben, og hvis du har en person, som skal med i Flagklubben, så er det altså nu, du skal sende en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, der skal hyldes. Og så skal vi have lidt om anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet.

I Wanna Wake Up With You med Iran. D.D. Godmorgen, Rasmus, står der her. Tak til dig for at gøre vores morgen skønne. Ej, hvor var det sødt skrevet. Det er jeg fuldstændig glad for. Det er Esther Pedersen fra Varde, der skriver, et forslag til et cover, der er bedre end originalen, er Eva Cassidy, der synger og spiller Fleetwood Mac's Songbird. Så meget bedre, skriver altså Esther Pedersen i Varde. Altså, originalen, det er jo den her. Det er Christine McVie, der synger Songbird på Fleetwood Mac Rumors-albummet.

det var også en flot version, den her. Eva Cassidy, hun indspillede så en meget mere intim version, kan man sige, i Washington i 1996. Og samme år, der døde Eva Cassidy så af modermærkekræft i en alder af bare 33 år. Og så sker der det 2 år efter hendes død, der bliver hendes musik bragt til til Storbritannien. Altså, hun er på det her tidspunkt jo i virkeligheden ikke ret kendt, heller ikke i USA som mand. Men hun kommer så til BBC Radio 2, hvor at værterne der spiller versioner af Fields of Gold og Over the Rainbow. Og der bliver også udgivet et opsamlingsalbum med titlen Songbird. Og det nåede toppen på den engelske albumhitliste. Og det er jo faktisk 3 år efter, at det oprindeligt var blevet udgivet. Stor hitliste succes i Storbritannien og Irland, og så kom den så også rundt på verdensplan. Så altså, det er faktisk en sang fra et af verdens største albums af Fleetwood Mac, som senere så fik et helt nyt liv for Eva Cassidy efter hendes død. Her er Songbird.

0: Eva Cassidy, Songbird. Kan du et cover, der er bedre end originalen? Så skriv endelig til mig.
1: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er jo slet ikke akavet, jo.
8: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
3: Gift ved Første Blik-podcasten.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: Ja. I DR Lyd.

Alberte i tidernes morgen. 7.51, 9 minutter til klokken er 8. Vi må hellere se at komme i gang med Flagklubben. Og vi har masser af hilsner. Fødselsdagshilsner. Vi har også en bryllupsdag, og ja, der er lidt af hvert. En stor fødselsdagshilsen til vores barnebarn, Malia, som bliver 7 år i dag. Mange hilsner fra morfar og mormor. Og hjerteligt tillykke til min elskede Dorte med Louise og Osvalds fødselsdage. Du betyder alt. Tak for Lars. Jeg vil gerne ønske min dejlige kæreste Gitte Auskær tillykke med 67 år, og det er fra Norman Enghave Plads i København. Godmorgen til verdens bedste søster, Susie. Tak for en dejlig ferie på Kreta. Og ja, jeg ved da godt, han er en gris. Så er der den der film, den hedder Ravioli. Så er der styr på det. Det har været så dejligt at være afsted. Og det kan vi godt gøre igen. God arbejdsløst og god dag fra det flade Lolland, skriver Lisa med et knus. I dag har min mand Søren og jeg 19 års bryllupsdag. Han er min mand, min kæreste, min bedste ven. Kan man øve sig mere? God dag. Nej, jeg tænker det ikke. Og jeg vil også ønske god dag og tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, den 22. september. En flot, flot dag bliver det. Ja, det lover meteorologerne også. Måske er det der, er det der allerede her. Jeg kan da kigge ud af vinduet og se, solen skinner. Håber også, den gør det hos dig. Her laves højere.

USA skriver i dag under på en ny aftale om sikkerhed i Arktis. Det ligger vist nok fast, men i Grønland der tvivler flere på, at aftalen skaber ro efter Trumps ønske om at eje Grønland. Mere i radioavisen lige her efter.

0: Og nu seneste nyt i Radioavisen med Thomas Hårgaard. Nu er klokken 8.
1: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for Kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinder frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
2: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
1: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilia Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
3: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
3: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
1: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
3: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
1: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
4: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
1: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for Kongeriget Danmark.
5: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongen i Danmark og Grønland, end det er.
1: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
6: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, som så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
7: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol. Ude på eftermiddagen kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Lionel Richie genindspillede en hel del af sine sange for et par år siden. Og det gjorde han så sammen med, skal vi sige, lokale stjerner. Og i Danmark, der var det sammen med Rasmus Seebach. Say you, say me.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, det er den 22. september. En flot dag, bliver vi lovet. Og det er det måske allerede også hos dig. Og det er også en dag, hvor vi skal introducere en ny quiz. Det er en quiz, som vi har kaldt for mig-quizzen. Og det er super simpelt, og så alligevel ikke, fordi der er en hel masse, der er nyt, også for mig. Altså, jeg har blandt andet fået et lykkehjul, sådan her. Man kan høre. Sådan et lykkehjul her, der står her ved siden af. Og der er spørgsmål på det. Og så er... Det er så simpelt. Ud fra tre af de spørgsmål, som vi allerede har skrevet op på det her lykkehjul, der skal jeg gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og hvis ikke jeg kan gætte det, så vinder du et par sokker. Altså, det bliver jo fodkoldt. Men det er også et par sokker, man kan bruge til at iføre sig, hvis man har kolde fødder og skal hygge sig. Så kan man vinde dem. Og det er altså den her quiz, som vi kalder for mig-quizzen, hvor jeg skal forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Har du lyst til at være med? Det er først her, når klokken bliver sådan cirka 20 minutter i 9, at den kører. Men du kan allerede nu melde dig. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5 først, og så må du gerne lige skrive, hvad du hedder, og hvorhenne du befinder dig. Og så laver vi quiz lidt senere. Om lidt så kigger vi lidt på det flotte vejr. Først Ronan Keating og When You Say Nothing.

0: Og så var vi da lige tilbage på Notting Hill. When You Say Nothing At All med Ronan Keaton. Så er vi Ida Sofie med. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: For det er vejret. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har fundet en sang frem, der hedder Solskin i september.
1: Ja.
0: Kan vi leve op til det?
1: Det synes jeg, vi kan. Helt bestemt. Den kan du sagtens spille.
0: Åh, hvor godt.
1: Hvilken vidunderlig sang til den 22. september. Jeg synes, det er vildt, at vi allerede snart har vinket farvel til den første efterårsmåned.
0: Ja, det er faktisk... Det er jo sådan en anden sag, men... Det har du da fuldstændig ret i. Det går stærkt.
1: Ja, men... Og det er jo... Altså, tiden den går uden, at man lige ændrer sig om en gang imellem. Men det er noget, jeg nogle gange går og tænker lidt over. Men hvis jeg skal tænke over vejret i dag, så sidder jeg altså og kigger på et observationskort over temperaturer i Danmark, og jeg synes, det afspejler så ganske fint den forskel, som vi kommer til at se her i efteråret, nemlig at hvis man bor tæt på kysterne eller på øerne, så er det altså noget varmere, fordi at havet holder på temperaturen. For eksempel så er den højeste temperatur lige nu, den er altså målt på Anholt med 14,8 grader. Ja. Hvorimod det koldeste, det er altså midt inde i Midtjylland, i Ikast-Brande Kommune, nærmere bestemt Isenvad med 4,2 grader.
0: Det er altså vanter.
1: Så det er vantevejr. De har været helt nede på 2,8 grader i dag.
0: Ja. Jamen, det er noget af en forskel.
1: Det er noget af en forskel, men det er jo også det her vidunderlige kolde og klare vejr, som har gjort, at vi har jo kunne se en masse stjerner i nat. Og der er jo heller ikke en sky på himlen, så fra en stjernespækket nat, så går vi altså også til en dag, som er meget smuk, solrig. Vi kommer op på de her 16, 17, 18, 19, måske lokalt 20 grader, og det er nok særligt, hvis man befinder sig på Fyn, på Sjælland.
0: Og hvad med Brande?
1: Jeg tror, de kan komme op på sådan en 17, 18 grader som det højeste.
0: Det er svært ved at holde på varmen.
1: Ja. I løbet af eftermiddagstimerne, så kommer der nemlig lidt skyer, og det lægger altså også lidt en dæmper på temperaturerne, også i Brande, men også hvis man befinder sig ved vestkysten. Der er det altså sådan en 16, 17, 18 grader, man maksimalt kan få der. Men den vind, som vi har været, jeg vil sige, nogen vil sige velsignet med, andre vil sige plaget af, de sidste par dage, den er altså også aftaget. Det er en svag til let vind, vi har i dag. Den kommer fra sådan en nord- og nordvestlig kant, så det vil altså føles, når du bevæger dig ud i vejret i dag, som en lun, behagelig og solfuld septemberdag.
0: Det er bare behageligt med smuk på.
1: Ja, men det synes jeg også. Og så kan man jo lige lave en lille krølle på hælen og sige, det er med at nyde det. Fordi i morgen, venner, der er særligt i løbet af eftermiddags- og aftentimerne, så kommer der altså et lavtryk ind over os, og det har vand med. Så hvis du skal ud i haven, så er det nok i dag, du skal gøre det.
0: Lad os lige slå fast. Tiden går hurtigt, men i dag skal du nyde det. Det er den 22. september, en smuk og behagelig dag.
1: Præcis.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Good day, sunshine, the Beatles. Og så er det så, at efter de regionale nyheder, der er det en helt ny quiz, som skal prøve. Det er en quiz, vi kalder for mig-quizzen. Og det handler om, at vi på DR gerne vil lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film, flere serier, mere indhold, der passer til dig. Og det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Og her i morgenradioen på P5, der vil vi også rigtig gerne lære dig bedre at kende. Og det gør vi altså så i mig-quizzen. Og det er altså konceptet er, at jeg må stille dig tre spørgsmål, og det er tre spørgsmål, som allerede er skrevet. Så det skal jeg så gætte din interesse eller hobby ud fra. Og kan jeg ikke det, så vinder du et par hyggesokker, hvor der står P5 på. Perfekt. For eksempel til en aften i sofaen, eller til en tur hen over et koldt gulv. Hvis du har lyst til at være med i den her quiz, så skal du sende en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, og så skriver du mig. Automatisk skal du lige skrive, hvad du hedder, og hvor du er hen i landet. Og så kan det være, at jeg ringer dig op lige efter de regionale nyheder. Og indtil de regionale nyheder, Whitney Houston. Nummeret her hedder I Have Nothing. Mig, quizzen. Godt navn, ikke?

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmske iværksættere kan nu se frem til at få en pose penge mellem hænderne. LAG Bornholm har nemlig sagt ja til 9 ud af 11 lokale projekter, der har ansøgt om at fordele LAG Bornholms pulje på lidt over 900.000 kroner. Og det er blandt andet projekter med lokale fødevarer og Bornholmsk fællesskab i fokus, der har fået støtte. Det fortæller formanden for LAG Bornholm, Christian Prip.
2: Nogle af dem går ikke bare til at udvikle fødevareproduktionen, men også samtidig til at fremme et af vores andre formål, nemlig at gavne det bornholmske fællesskab og sammenhold og sådan noget.
1: Og LAG Bornholm offentliggør senere i dag, hvilke konkrete projekter, der har fået del i foreningens pulje. Men formanden Christian Prip fortæller, at det blandt andet er et økologisk grøntsagslandbrug, et slagteri og et cideri, der har fået godkendt ansøgningerne. Alt sammen projekter, der skal hjælpe lokale iværksættere med at holde gang i bedriften og give bornholmerne oplevelser.
2: Det er jo både vigtigt af hensyn til beskæftigelsen og i hensyn til, at de her virksomheder har det godt. Og samtidig så har det, som jeg sagde, så er der altså nogle af de her, hvor det også helt klart har en eller anden samlende effekt og skaber en bedre form for fællesskab på øen, både til gavn for bornholmerne og for vores mange gæster.
1: Bornholms Havvind fortsætter kampen og slæber nu energiklagenævnet i retten. Tilbage i april 2023 forsøgte Bornholms Havvind første gang at få lov til at lave forundersøgelser til deres lokalt eget havvindmøllepark. Dengang fik de afslag, men nu har Borgerenergifællesskabet i et åbent brev bedt Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa om hjælp til at få genbehandlet deres sag. Og desuden har de med hjælp fra Sirius-advokater indgivet en stævning mod energiklagenævnet. Vi har indgivet en stævning med påstand om, at energiklagenævnets afgørelse ophæves som ugyldig og hjemvises til fornyet behandling, skriver Bornholms Havvind, blandt andet i deres åbne brev. Det er en stor dag for den grønne omstilling på Bornholm, for det, der engang fungerede som Rønnes kulkraftværk, får i dag en helt ny rolle. Et kæmpe elbatteri på intet mindre end 100 tons flytter nemlig ind i en af de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er både den første og største af sin slags i Danmark. Ifølge Bornholms Energi og Forsyning, så skal batterianlægget blandt andet være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, men det skal også sikre øens forsyningssikkerhed, hvis der skulle ske noget kritisk, eksempelvis hvis søkablet til Sverige skulle blive beskadiget. Og det er planen, at batterianlægget skal sættes i drift i foråret 2027. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Siv Jørgensen og Hotel Halleluja. Godmorgen. I dag, der har jeg en ny quiz. Altså, det plejer jeg jo aldrig at have i morgenradioen. Men det skyldes, at de ude fra DRTV har lavet en ting, der handler om, at man gerne vil lære dine interesser bedre at kende. Så hvis vi kender dine interesser, så kan du få anbefalet flere film, flere serier, mere indhold fra DR, der passer lige præcis til dig og det, du går og synes bedst om. Og det er jo noget, som man kan gøre ved, at du går ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, og så derinde, der skal du slå anbefalinger til. Det er simpelthen det hele. Det prøver vi at gøre lidt opmærksom på ved at lave også en quiz her i morgenradioen, hvor vi også gerne vil lære dig bedre at kende. Faktisk så har vi lavet en quiz, der hedder mig-mig-mig-quizzen. Og det går i al sin enkelhed ud på, at jeg har et lykkehjul, eller sådan et roterende, ja, et lykkehjul hedder det vel bare, hvor der står en masse spørgsmål på. Tre af dem stiller jeg så til dig, og ud fra det, så skal jeg gætte din interesse eller din hobby. Kan jeg ikke det, så vinder du par P5 hyggesokker. Perfekt til en aften i sofaen. Jeg har konsulteret Dennis fra P5 på Stribe. Han er jo ligesom quizmasteren her på P5. Lad os bare sige, at han må være død over den præmie. Har du lyst til at være med i quizzen, så skal du sende en sms til 1212. Skriv først P5, og så skriver du mig, og du må også meget gerne lige skrive, hvad du hedder, og hvor du befinder dig. Og så kan det være, at jeg ringer til dig lige om et øjeblik.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Det er James Blunt. Weight of it all. 8:38 på P5.

0: Weight of It All hedder det her nye nummer med James Blunt. Og nu skal vi til mig-quizzen. Godmorgen, Jakob.
1: Godmorgen, Rasmus.
0: Jakob, og vi er Støvring.
1: Ja, Støvring på Amager og Aalborg.
0: Sådan, okay. Og du holder ind til siden og alt det er godt.
1: Jeg holder ved resteplads Dal, som tror den hedder faktisk.
0: Okay, er der solskin?
1: Ja, der er faktisk skyfri himmel, ja.
0: Jamen, det er også det, vi er blevet lovet. En flot septembermorgen. Altså, ja. Nu skal jeg jo... Altså, det her, det er jo lidt et eksperiment. Det er første gang, vi prøver den her mig-quizzen, ikke? Og det er jo sådan noget med at lære hinanden bedre at kende. Og du har en interesse eller en hobby, som jeg skal gætte. Jeg har kun tre spørgsmål, og de spørgsmål er allerede formuleret. Det er ikke noget, jeg selv finder på, faktisk. Det er nogen, som jeg har fået. Og de står på et lykkehjul, som står lige her ved siden af mig. Der er meget, der kan gå galt, men vi hjælpes ad. Altså, der er 10 felter på det.
1: Jeg skal nok være med dig,
0: Rasmus. Ja, jo, men altså, nu skal jeg sige, altså, jeg synes jo, oddsen er jo virkeligheden på din side, kan man sige, ikke? Fordi, altså...
1: Nu, ja, det satser jeg på.
0: Ja, det er godt. Ja. Du kan vinde de her P5 hyggesokker, men der er altså lige tre spørgsmål imellem os. Du har en... Ja. Altså, er vi ude i hobby, eller er vi ude i interesse? Altså, det er ikke et spørgsmål, det er bare sådan en sondering.
1: Det er mere interesse.
0: Okay, jeg kører lykkehjulet, og så ser vi i hvert fald nogle spørgsmål, det ender med, ikke? Er du klar?
1: Jo, okay. Det er fint. Ja.
0: Jeg ser mig for det her. Det er mig selv, der har samlet det her lykkehjul, så nu kan jeg se, om det virker. Okay, nu kører det. Ja. Foregår det indendørs eller udendørs?
1: Indendørs.
0: Indendørs? Okay. Sidder ned, måske, ovenkøbet. Vi drejer igen. Så for søren. På gul og end. Lugter man bagefter?
1: Ikke udpræget.
0: Altså, når du siger det, bliver du lige så uddybet. Ikke udpræget. Altså, lugter man, eller lugter man ikke? Lugter man anderledes, efter man er færdig med det?
1: Det kommer an på, hvor længe man har været stillesiddende, også, eller stillestående. Også, det,
0: ja. Indendørs?
1: Altså, det giver ikke mening, Rasmus. Men det handler simpelthen om, at kan man lige at lukke sig selv, så bliver det et problem på den tid. Ikke?
0: Okay. Altså, jeg kan konstatere, at man ændrer lugten, når man har... udført din...
1: Det handler om sved under armen og den slags ting.
0: Ja, klar. Ja, okay. Så, men det, man kan godt få sved, både på panden og under armen. Det er det, vi er ude i, ikke?
1: Det afhænger lidt af det, man ligesom er i, for at sige det sådan, ikke?
0: Og du var jo indendørs. Ja, okay.
1: Indendørs, ja.
0: Ja, okay. Ej, det nærmer sig. Og nu kommer det sidste.
1: Ja.
0: Sidste spørgsmål. Ja. Hvordan er forplejningen? Hvad fanden er det for et spørgsmål, altså? Undskyld mit franske.
1: Altså, forplejningen plejer at være rimelig god, for det er mig selv, der står for den.
0: Okay. Hvad, må man spørge lidt ind til, hvad kunne du servere?
1: Altså, alt godt fra havet, så at sige. Plus, jeg er ikke... Jeg er ikke
0: veganer,
1: så jeg kan godt lide det
0: mindste. Okay. Jeg ved simpelthen ikke, det er altså virkelig, hvad jeg har arbejdet med her, ikke? Altså, det foregår indendørs. Man lugter...
1: Det er lidt op ad bakke, ja,
0: man lugter lige en smule bagefter, fordi man godt kan få en lille smule sved på. Jeg fornemmer ikke, at det er meget sved, man får på panden eller under armen.
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Nej.
1: Det er det heller ikke ret.
0: Og så kan man spise alt muligt til. Altså, hulen, ja. Altså... Altså, vi er ude i... Altså, det kan jo være alt fra sudoku til...
1: Du har ret, det kunne godt være sudoku, men det er det så bare ikke. Ja.
0: Jamen, det var ikke et gæt.
1: Jeg har aldrig fået sved på panden af sudoku.
0: Okay, jeg siger dart.
1: Dart?
0: Dart?
1: Ej, det, du jeg beklager meget. Nej, det er ikke dart.
0: Det er ikke dart?
1: Det er ikke dart. Altså, jeg kan grave det ned til at sige, at overordnet, så vil jeg nok kalde det musik. Okay. Men det er nok mest vinyler, jeg tænkte på.
0: Ah, okay.
1: Jeg er blevet så gammel, jeg er nødt til at have en pladespiller også.
0: Ja.
1: Genopfinde mig selv i form af, at nu skal jeg have alt det gamle CD, jeg havde på vinyler igen, ikke?
0: Og så er det altså afhængig af, hvad du sætter på den pladespiller, og hvor meget slid du får på. Ja, det giver mening.
1: Der er visse bands og den slags ting, der ligesom frembringer nogle ting, som gør noget, ikke også?
0: Og så skal
1: det musik kan. Følelser, det er sådan noget, musik kan, ikke? Så det,
0: ja. Ved du hvad?
1: Ja.
0: Du vinder. Jakob for Støvring, du vinder og tillykke. Du får et par P5 sokker til, så kan du danse rundt i dem.
1: Det vil jeg glæde mig til. Ja.
0: Tak skal du have, fordi du vil være med til premieren på den her My Kiss.
1: Det er bare fint. Ja. God fornøjelse med fremadrettet med at ramme rigtigt.
0: Vi prøver igen senere, men tak fordi du var med, og have en god dag, ikke?
1: Det er godt.
0: Vi laver quizzen her også for at vise, at man skal kunne sine interesser, og det vil vi rigtig gerne vide om dig. Så gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til, så kan vi give dig alt det, du interesserer dig for.
2: Meget mere morgen på P5.

0: en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
1: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
1: Nu på DR TV.

0: Big Fat Snake. Bonsoir, madame. Om lidt radioavis og efter radioavisen. Meget mere morgen, blandt andet med naturkalenderen. Først, Sys Bjerres Dø Lykkelig.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: Så radioavis nu er klokken 9.
1: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser der nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
1: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
3: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer, jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
1: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere og vores reporter Cecilia Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
4: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
5: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
6: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
5: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
6: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
5: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
6: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
5: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig i en spor.
6: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har. Det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5 metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
7: På det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
8: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrodet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og den sene morgentime startede med dans i gaderne, David Bowie og Mick Jagger. 8 minutter over 9 senere, der har vi en tankevækker i dag med Flemming Dybøl, der har erfaring inden for ledelse og forretningsudvikling og sådan noget. Og han er meget fascineret af problemer, og ikke mindst om, hvordan man løser dem.
2: Vi reagerer nemlig næsten altid på samme måde, når der opstår problemer. Vi tænker, hvordan får vi problemet til at forsvinde? Nogle gange kan det måske være mere interessant at spørge, kan faktisk få noget af problemet til at være en del af løsningen.
1: Ja, når problemet bliver løsningen, siger Flemming Dybøl i tankevækkeren, 20 minutter i 10. Og lige om lidt, så kigger vi på naturen i vores naturkalender, og det er efter Kinax har sunget Lav Sol.

0: knæks og lav sol over Aarhus. Nu skal vi have naturkalenderen. Jeg skal lige fortælle, inden at jeg sætter lidt musik på, at Jørgen Jakobsen fra Viborg, han skrev til mig i går, at der faktisk tidligere på DR1 har været en naturkalender, et tv-program, der hed, og der var noget musik, der knyttede sig til, og det har jeg faktisk fundet. Det lyder sådan her. Så kan det være, det er indledningen til naturkalenderen. Det er det i hvert fald i dag. Godmorgen, Cecilia Ryl Olsen.
1: Godmorgen.
0: Formidling og undervisning, friluftsliv ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
1: Præcis.
0: Ja, sådan. Vi skal snakke om Europas største gnaver, som er tilbage i Danmark. Der har vel været det lidt tid, nemlig den europæiske bæver.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og det, jeg tænkte på, jeg gerne vil fortælle om, det er jo den her kæmpe store, altså, som du selv siger, Europas største gnaver, som er begyndt at komme tilbage i Danmark, og det er det mange, der har opdaget.
0: Nej.
1: Og vi har jo været over 200-300 stykker over i Jylland, og over 100 stykker her i Nordsjælland, heroppe ved Tisvilde og ved Arresø.
0: Ja.
1: Og det er da lidt fedt at vide, at der går sådan en halvstor hund rundt om natten og knæver træerne over ude i den danske natur, ikke?
0: er det godt, at de gør det? De er jo nogle varer entreprenante dyr. Det har jeg jo en fornemmelse af. Går og bygger og knæver, bygger dæmninger, ikke?
1: Jo, de bygger jo nemlig dæmninger. Og det, de gør, det er jo den her med, at de prøver at lave små vådområder ved at bygge de her dæmninger. Og det er simpelthen sådan, så de kan få bygget deres bæverbo, fordi der ligger indgangen under vandet. Og det er jo ret smart, hvis man er sådan et halvstort pattedyr med lidt fedt på kroppen, fordi så vil man jo helst ikke ligge midt ude i det åbne land og kunne blive spist af en hel masse rovdyr. Så bæveren bygger simpelthen de her dæmninger sådan, så den kan få lavet bæverbo med indgangen under vand, så den er i fred og ro for forstyrrelser.
0: Altså, den gør det jo godt for sig selv, kan man sige. Den gør det også godt for andre dyr. Hvad kan andre dyr bruge bæverens arbejde til?
1: Jamen, altså, bæveren, den er jo sådan, at når den laver de her vådområder, så laver den jo samtidig det, som vi på biologsprog kalder nogle nye habitater. Altså nogle nye områder, hvor der kan komme nogle nye arter til. Hvis det er, at det hele var tørlagt, så ville der måske ikke være lige så mange arter, som hvis vi for eksempel havde en masse små vådområder rundt omkring, spredt ud over landet. Og der kan jo både, der kan komme en masse badefugle til, der kan komme en masse fisk til. Og ved Arresø kan du blandt andet se, at fiskeørnen er begyndt at fange fisk der, hvor bæveren bor. Og det er jo ret fantastisk det her med, at man bruger den som en nøgleart, der er med til at skabe et nyt naturområde ude i naturen, hvor der så også kan bo og trives en masse andre fede dyr.
0: Det er en meget digital forbindelse, vi har her, men vi kan lige have med til sidst. Altså, over 25 år siden, at bæveren blev reintroduceret i Danmark. Først i Jylland, og så sidenhen der, hvor du er i Nordsjælland. Med de mange bæver, som du sagde før, der var, det må vel være en kæmpe succes?
1: Det er jo en kæmpe succes. Altså på cirka 26 år, altså de startede med at sætte, det var 23 eller 18 dyr ude i Jylland, ikke? Som nu er vokset til en population på 200-300 styks. Og det samme her i Sjælland, der satte vi den jo ud, Naturstyrelsen gjorde mellem 2009 og 2011. Og der satte vi de her 23 dyr ud. Og nu er det altså vokset til over 100 dyr, fordelt på en hel masse forskellige små bæverfamilier, der bor heroppe i Nordsjælland.
0: Fantastisk. Tak skal du have for at fortælle om bæverne. Og vi skal lige have med, det er jo ikke at forveksle med sumpbæveren, som er en anden, og den vil vi ikke have, vel?
1: Nej, det er jo en art, der stammer nede fra Sydamerika, og som er blevet spottet et par gange i Danmark, men faktisk ikke hører til i den danske natur som sådan. Så vi vil hellere have den europæiske bæver.
0: Den vil vi gerne have. Den vil vi gerne
1: have. Tak
0: skal du have, Cecilie.
1: Selv.
0: Og Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Cecilie Ryg Olsen. Her er Henning Stærk og Sweethearts.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange, dreng.
0: Live i DR

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er en større operation i gang på havnen i Rønne. Et 100 tons tungt elbatteri flytter nemlig senere i dag ind i en af de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er planen, at batterianlægget skal give bornholmerne strøm fra foråret 2027. Men arbejdet med at få klargjort anlægget er allerede godt i gang, fortæller Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling hos BEOF.
2: Vi er jo endelig kommet til den dag, hvor vi skal have nogle batterier ind på værket her på Rønne Havn. Det startede med, at vi har fået løftet nogle transformer på plads. Senere i dag så ankommer batterierne, og så skal de løftes ind på den konstruktion, der er gjort klar heroppe i den gamle kedelsal.
1: Batterianlægget skal være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, og så skal det sikre forsyningssikkerheden, siger Julius Kofod fra BEOF.
2: Det er jo med til at sikre, at vi kan udnytte noget mere af den grønne strøm. Så når vinden blæser og solen skinner, så kan vi lagre noget af strømmen til tider, hvor der er mindre strøm til rådighed. Det er sådan set også med til at sikre nogle mere stabile priser. I dag ser vi jo indimellem nogle store udsving og nogle meget høje elpriser i enkelte timer. Og det med, at vi får noget læring ind i systemet og kan sende noget mere strøm ud i systemet, når der er lidt knaphed, det vil også være med til at stabilisere priserne.
1: Og batterianlægget skal efter planen sættes i drift i foråret 2027. Foreningen Klokkefrø og Venner har gravet 16 nye vandhuller, som forhåbentlig kan gøre det nemmere for klokkefrøen at flytte ind. Det fortalte foreningen, der arbejder på at få den truede padde tilbage til øen, da de i aftes holdt åbent statusmøde hos Natur Bornholm. Og bestyrelsesmedlem og biolog Søren Thomsen er godt tilfreds med foreningens arbejde med de nye vandhuller.
3: Det går rigtig godt. Vi begynder at have mange af levestederne på plads nu, og mener, vi er kommet et godt stykke hen ad vejen.
1: Og nu skal de 16 nye vandhuller modne og gro til, før klokkefrøen forhåbentlig kan flytte ind i dem. Og til mødet på Natur Bornholm var der knap 20 deltagere mødt op. En af dem var 20-årig Magnus Vestbauer fra Nexø, der har fulgt med i projektet siden begyndelsen. Og han håber, at foreningens arbejde kan få klokkefrøen tilbage til Bornholm.
4: Jamen det er jo fordi, den er uddød på Bornholm, og den er virkelig altså, charmerende med både dens lyd, som lyder altså, helt specielt og fantastisk, og så har den en orange, ildrød bu. Den er virkelig altså, karismatisk.
1: Klokkefrøen er fredet i Danmark, den må altså ikke slås ihjel, og hverken voksne, haletusser eller æg må samles ind eller flyttes uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader, og svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart. Temperaturer ned mellem 10 og 13 grader, og så bliver der svag til en let vind fra vest og senere mod nord.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Ja, det er dig, jeg vil have. John Travolta og Olivia Newton-John.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og en tankevækker er på vej lige her efter Poul Krebs og Annika Aakjær. Vi så hende sammen. Mund, de danser på andre planeter. En solskinsdag på P5.

0: Borgkrets og Annika Aakjær. Flemming Dybøl er foredragsholder og har erfaring fra ledelse, strategi og forretningsudvikling, og så er han forfatter til en bog, der hedder Rock Your Business, der introducerer musikkens verden som tilgang til forretning og lederskab. Han har lavet dagens tankevækker, når problemet bliver til løsningen.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg har altid været fascineret af problemer. Altså ikke fordi jeg ligefrem går rundt og håber problemer, selvfølgelig ikke. Men fordi jeg synes, det er interessant, hvordan vi løser dem. Vi reagerer nemlig næsten altid på samme måde, når der opstår problemer. Vi tænker, hvordan får vi problemet til at forsvinde? Nogle gange kan det måske være mere interessant at spørge, kan faktisk få noget af problemet til at være en del af løsningen? Jeg stødte en gang på en interessant historie, som illustrerer det meget godt fra et plejehjem. På det plejehjem, der oplevede man, at nogle beboere med demens forlod stedet og gik ud i byen. De var på vej hjem. De troede stadig, at de boede et andet sted. Og en del af dem blev fundet ved et busstoppested. De ville bare med bussen hjem. Den umiddelbare løsning kunne jo være at gøre det sværere for dem at komme ud, låse døren, sætte hegn om plejehjemmet eller en anden form for kontrol med udgangen. Men på det her plejehjem, der prøvede man noget helt andet. Man lavede simpelthen et busstoppested, et snyde busstoppested ved plejehjemmet, hvor der aldrig kom nogen bus. Så nu gik de demente, som ville afsted, ud og satte sig ved busstoppestedet og ventede lige ud foran plejehjemmet. Personalet kunne nu sætte sig ned ved siden af dem og snakke med dem og hjælpe dem venligt og roligt tilbage eller invitere ind på en kop kaffe. Og mens de sidder og drikker en kop kaffe, ja, de er jo demente, så havde de glemt ret hurtigt, at de var på vej hjem. Så kan man selvfølgelig diskutere, om der er et etisk dilemma i at snyde mennesker, men for, alligevel for at skåne dem for fare. Det er en diskussion, jeg vil overlade til andre. For det interessante her, og det fascinerende, er selve tankegangen. For de prøvede ikke at fjerne problemet. De kiggede på problemet og spurgte, er der noget i problemet, vi kan bruge til løsningen? Den tanke er jeg begyndt at prøve at bruge selv, når noget irriterer mig eller ikke fungerer. Så prøver jeg at sige, hvad nu hvis problemet ikke kan fjernes? Hvad nu hvis det bare bliver endnu værre? Kan jeg så vente om at bruge en del af problemet til løsningen? Det lykkes bestemt ikke altid, fordi altså, der er nogle problemer, de er bare problemer, og de kan ikke sådan bare lige løses. Men en gang imellem, så gemmer der sig nogle rigtig god løsning i selve problemet. Nogle gange er løsningen simpelthen selve problemet.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: again.
1: Rikke Thomsen og Doppelgænger. Og så var det jo altså Flemming Dybøl, der snakkede om, at problemer også kan være en løsning. Har du en eftertanke, så må du endelig sende mig en mail på 5@dr.dk. Og så gik George Benson i gang. Det her nummer fra første 80'erne. Lady Love Me One More Time.
2: Meget mere morgen på P4.

0: Alex, er du klar?
1: Nej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Crowded House og Better Be Home Soon. Ja, så er der snart radioavis og derefter det gode selskab, hvor at Charlotte Strib har besøg af Roald Als, bladtegneren og Jørt bogaktuel. Han kommer, og han har sikkert også et par aktuelle bemærkninger. Det kunne jeg forestille mig. Men lyt med efter radioavisen, det gode selskab her på P5. Og indtil radioavisen, der skal vi høre Lis Sørensen og Brandt. Det er en solskinsdag, og det bliver det ved med at være for de fleste den 22. september. Tak fordi du var med fra starten her på P5. Rigtig god dag.

0: Brandt med Lis Sørensen, og så er der seneste nyt fra Radioavisen. Nu er klokken 10.
1: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformand i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
2: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
3: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis, og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også kunne finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
1: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
5: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at der så kom en mere blå regering, og den så rullede det her tilbage.
1: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Doobie Brothers lyttede vi til med Long Train Running.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som det første stykke musik her i programmet, som jo var et par timer, og i denne første jo altid med et menneske med noget særligt på hjerte. Og ham, som jeg besøger i dag, han er tegner. Og hvordan er det nu lige, at man tegner, så vi med det samme kan se, hvem det er, samtidig med, at udtrykket med sådan et par streger fortæller noget særligt om den person, som et fotografi ikke vil kunne på samme måde. Det har bladtegner Roald Als øvet sig på i nu 46 år, hvor skiftende politikere, ministre og statsministre har fået deres helt eget Roald Als udtryk. Nu er et halvt århundredes politiske Danmark samlet i to store bind, og manden bag de mere end 10.000 tegninger er gæst i programmet i dag. I første omgang lige efter Ten Sharp her. Og nummeret Jure. Han sidder og snakker lidt om, vi skal have noget Elvis, men det kan da godt være. Det bliver lidt senere i givet fald.

0: Roalds Danmarkshistorie 1980-2026 fra Anker til Mette hedder Roald Alts nye bog, og Anker Jørgensen til Mette Frederiksen forstås, hvis nu der skulle være nogen, som var i tvivl om det. Det er knap 800 sider med et udvalg af de tegninger, Roald har lavet gennem altså 46 år. Først på Weekendavisen og siden 1994 på Politiken. Velkommen til, Roald.
1: Tak.
0: Kun 78 år og still going strong ind på bladet.
1: Ja, når du siger kun, det er måske overdrivet.
0: Ja, det er det nok. Nå, men jeg tænkte jo lige, vi har alle sammen, jeg sad bare og tænkte på tegnet det her hus, du ved ikke, hvor røgen går den ene vej, og flaget går den anden vej, ikke, da vi var børn, hvor det ligesom ikke hang sammen sådan, ikke?
1: Så, hvis, jamen, det kunne jeg finde ud af ret tidligt.
0: Det skulle jeg til at spørge om. Hvad med dig?
1: Ja, men altså, for at spørge, hvornår med begyndte, ikke? Og min mor har gemt nogle tegninger, fra jeg var 3 år. Mm. Så i hvert fald der tegnede jeg. Og jeg har gemt dem der, så jeg tror, jeg har tegnet hver dag siden. Tæt på, ikke? Og min lærer i skolen, de siger, de ved godt, han sidder og tegner. I stedet for at følge med, ikke?
0: Men jeg ved jo ikke, i dag forestiller man sig, at alle sidder med iPads og iPhones og sådan noget. Nu ved jeg godt, at det må man så ikke, eller snart ikke. Og sådan. Men altså, det her med at tegne, det har vi jo alle sammen gjort på en eller anden måde.
1: Ja. Altså, jamen, jeg har 2 børnebørn, de tegner på papir.
0: De tegner på papir.
1: Ja,
0: kan det være, at der er noget med, at der er noget indflydelse fra bedstefaren der?
1: Ja. Det må man håbe.
0: Men det her så med, at du tegnede mere måske, eller noget andet, eller noget særligt, hvornår begyndte det sådan at gå op for dig?
1: Altså, at jeg tegnede bedre end mine klassekammerater, det opdagede jeg i 2. klasse, hvor vi fik tegning i skolen. Og hvor min tegnelærer kom hen og sagde, ej, hvor er den flot. Og så tænkte jeg, uha. Fordi jeg bare tænkte, at vi fik det der, det kan du godt finde ud af. Der var så meget andet, jeg ikke kunne finde ud af i skolen der, ikke? Men det kunne jeg godt.
0: Hvad var det, der gjorde det? Altså, hvorfor var det flot?
1: Jeg havde tegnet en giraf, men jeg kunne se, der var en giraf. Ja. Jeg tror, det var det, det handlede om.
0: Og hemmeligheden, hvad er den?
1: Det ved jeg sgu ikke. Undskyld, jeg må ikke være. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke. Jeg har bare altid gjort det, altid kunne, ikke? Altså ligesom, der er nogle fodboldspillere, der kan spille fodbold i forvejen, og det vil jeg håbe, at jeg kunne, men det kan jeg så ikke. Men tegn, det kunne jeg.
0: Fordi jeg kan huske, der var en bog, der gik sin sejrsgang på et tidspunkt, som at tegne er at se, eller sådan noget, hvor vi alle sammen ligesom skulle prøve at tegne det her med. Men du skal bare kigge på det, og så tegne det, du ser.
1: Jeg kan godt huske, den bog kom og tænkte, det er noget sludder.
0: Hvorfor det?
1: Ja, man skal tegne, og man skal gøre nogle bestemte ting. Selvfølgelig skal man kigge efter, hvad det er, man tegner. Men de der smarte tricks til at få solgt bøger, det virker ikke.
0: Der skal noget mere til. Altså, det er jo det, som du jo også er kendt
1: for. Det er min erfaring i hvert fald.
0: Og også som bladtegner, så er der jo, altså, så er det jo ikke bare, at man tegner en tegning, der ligner noget, eller et kunstværk. Så er det jo en del af en dagsorden og en bladverden.
1: Ja, altså, det at være avistegner, det plejer at sige, det er sådan 3 jobs i et, ikke? For det første skal man kunne tegne, ikke? Det andet er, at man skal også være sjov, og så skal man faktisk være en slags journalist. Man skal vide, hvad der foregår.
0: Og hvordan Roald Als, han blev hyret til at være bladtegner, tager vi efter Diana Ross and the Supremes.

0: Bladtegner Roald Als er gæst her til formiddag i Det Gode Selskab. Roald, det her med at blive bladtegner, er det noget med at sende nogle tegninger ind i første omgang og håbe, at de bliver trygt, eller hvordan bliver man det?
1: Ja, jeg blev det nu nok. Altså, jeg er uddannet på Kunsthåndværkerskolen, som hed Skolen for Brugskunst, da jeg gik der. Og mens vi... Altså, så den lå inde på Rådhuspladsen der, og så lige pludselig var der en af mine klassekammerater, der sagde, at de er ved at starte et nyt blad lige rundt om hjørnet. Det er lige om ved Dagmar, ikke? Dagmar-biografen. Og det hed Hovedbladet. Skal vi ikke gå derop? Og så gik vi derop og sagde, om de kunne bruge et par tegnere. Og det kunne de godt, og i første omgang sad jeg og lavede layout, og så skulle de også bruge tegninger der. Så det startede egentlig på det. Det var i 60'erne. Starten af 70'erne har det været, ikke?
0: Okay.
1: Og det var Jakob Ludvigsen, der startede det der Hovedbladet, ikke? Og det var et værre foretagende, altså. Jeg kan huske, jeg stod og lavede layout lige ved siden af ham, der lavede Weekendsex. Flink mand. Så havde vi det fint.
0: Der var lidt af hvert.
1: Ja, jamen, det var fordi, at ham der hedder Leo Madsen, som lavede Weekendsex, han havde sat penge i Hovedbladet. Så det var der, det foregik, ikke? Så det var ligesom der, jeg fik min første avistegning og trygt.
0: Mm.
1: Og jeg kan da huske, at det var dem, der ligesom opfandt Christiania, ikke? Og der kom en lige, så kom der nogen og sagde, de har været ude på Christiania og se, om de kunne samle ting ind, da militæret havde rømmet det. Og så fandt de på en artikel, der hed Immigrere med linje 8, og så kunne folk flytte derud og bo. Og der søndag, der var i, så flyttede folk derud, og så startede der. Så jeg har været med til at layoute den artikel, der fik opfundet Christiania. Jeg flyttede ikke selv derud.
0: Og hvad så med politik? Eller nej, det var i første omgang Weekendavisen, men det her med at så komme til et af de blade, vi kender i dag.
1: Jo, men det hang sammen med, at jeg, så kom jeg, efter jeg var færdig, så kom jeg på et blad, der hedder Levende Billeder, som var et filmblad. Og en af dem, der var redaktør der, han var kulturredaktør på Weekendavisen. Og lige pludselig kom jeg en dag og sagde, vi mangler en tegner, var det noget for dig? Og så det vil jeg meget gerne. Det var det, jeg altid havde drømt om, at blive tegnet på en avis. Så det ville jeg godt. Og så sagde jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan få idéer. Men det gør ikke noget, fordi han kendte en. Det var en, der hed Poul Ejner Hansen, som han blev hyret som en idémand, samtidig med, at jeg blev hyret som tegner. Og så har vi arbejdet sammen, til han døde her for et par år siden.
0: Og det er jo så, altså hvad skal man sige, det er jo den dagsorden, som der er i samfundet, som du tegner. Og selvfølgelig især politikere. Og man er jo det her, jeg så jo lige en tegning her i går, Trump og Vance her, ikke? Og man, altså, man kan jo se det med det samme. Det er det her med, hvordan man gør, så man ikke er i tvivl. De behøver nærmest ikke at ligne, men der er et eller andet med en ludende skulder. Ja, eller
1: de skal jo helst ligne dem.
0: Ja, selvfølgelig, men altså sådan, man kan alligevel med forholdsvis sætte ud til sådan, ja, hvad er det, man gør for at få det til at ligne sig så præcist?
1: Jeg har lavet mig selv sådan nogle tricks, altså efter jeg havde gjort nogle år og sidder småtegn, så opdagede jeg, hvad det var, jeg egentlig kiggede efter i et ansigt for at få det til at ligne. Og der er sådan lidt forskellige, hvad vej vender øjnene opad, eller altså sådan ulveøjne, eller det modsatte, ikke? Hvor lang vej går der fra øjnene ned til næsetippen eller til munden, alt sådan, det er sådan forskellige ting.
0: Men det er sådan universelle ting, som man siger meget med dansen.
1: Ja, det er afstanden, det er mest afstanden.
0: Okay.
1: Og folk siger, skal du ikke lave en større næse, eller ikke en større næse, det er ikke så meget det. Altså, jeg laver de næser, folk har.
0: Mm-hmm. Så det er afstanden i virkeligheden? Men
1: ja, det er meget sådan nogle ting, og har folk over- eller underbid, og hos Margrethe sidder panden langt fremme i forhold til munden, og hos få er det omvendt. Så det er sådan nogle ting, man skal lægge mærke til.
0: Har du så sådan, nu når du tegner de samme også igen og igen, ligger der sådan en skabelon, du lige hiver frem, så retter du den lige lidt til, og så...
1: Nej, jeg får billeder af dem frem på skærmen, ikke? I gamle dage bestilte man en billedpose, og så kom de op, og så sad man og kiggede, for et af billederne er øjnene gode, et andet af billederne er munden gode, og sådan det. Så jeg har gerne en 10 billeder hængende på skærmen af de forskellige, ikke? Og så mange af dem kan jeg jo huske, altså... Jeg har tegnet Lars Løkke mange gange, så ham kan jeg.
0: Ham kan du godt.
1: Ja, ja.
0: Og hvis det vil lige være ham, hvad sådan, altså hvad, hvis du har en udfordring der?
1: Jo, men nu sagde jeg også det der med holdning, ikke? Altså, Lars Løkke har sådan det, man kalder tyrenakke, ikke? Han har ikke så meget hals. Det er der andre, der har. Jakob Ellemann har for eksempel en høj hals og sådan noget, ikke? Det skal med også, altså hvordan hovedet sidder på kroppen.
0: Mm.
1: Fordi ellers så ligner det dem, ikke? Så har han sådan... Jeg ved ikke, hvor han er underbid, men det har han på en eller anden led, ikke? Det er meget vigtigt. og hans øjne sidder langt fra hinanden.
0: Og bare de tre ting, de passer, så er man godt på vej.
1: Nej, der skal lige.
0: Jeg sagde godt på vej.
1: Så er man på vej, ja.
0: Hvordan også, at det ender med, at tegninger sådan nærmest bliver hele institutioner, som Roald Als jo har lavet flere af, som hvor vi næsten kender tegningen bedre end personen til sidst. Det tager vi lidt senere. Måske du også har tegnet Thomas Helmi en gang, eller to? Undskyld, hvad sagde du?
1: Jeg har tegnet ham i hvert fald en gang. Det var under corona, tror jeg.
0: Her er han med din røde kjole.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Marvin Gaye her, og What's Going On. Vi skal have regionale nyheder.
1: Til regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Et 100 tons tungt elbatteri flytter senere i dag ind i en af de gamle kedelsale på kraftværket i Rønne. Og det er planen, at batterianlægget skal give bornholmerne strøm fra foråret 2027. Men arbejdet med at få klargjort anlægget er allerede godt i gang, fortæller Julius Kofod, der er afdelingschef for kommerciel infrastruktur og forretningsudvikling i BEOF.
4: Vi er jo endelig kommet til den dag, hvor vi skal have nogle batterier ind på værket her på Rønnehavn. Det startede med, at vi har fået løftet nogle transformer på plads. Senere i dag så ankommer batterierne, og så skal de løftes ind på den konstruktion, der er gjort klar heroppe i den gamle kedelsal.
3: Og batterianlægget skal være med til at styrke Bornholms rolle i den grønne omstilling, og så skal det sikre forsyningssikkerheden, siger Julius Kofod fra BEOF.
4: Det er jo med til at sikre, at vi kan udnytte noget mere af den grønne strøm. Så når vinden blæser og solen skinner, så kan vi lagre noget af strømmen til tider, hvor der er mindre strøm til rådighed. Det er sådan set også med til at sikre nogle mere stabile priser. I dag ser vi jo indimellem nogle store udsving og nogle meget høje elpriser i enkelte timer. Og det med, at vi får noget læring ind i systemet og kan sende noget mere strøm ud i systemet, når der er lidt knaphed, det vil også være med til at stabilisere priserne.
3: 29 bilister blev i går målt til at køre for stærkt på Kirkemarksvej i Nykker, da politiet foretog en hastighedskontrol. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen, hvor 50 km i timen er tilladt. Fire bilister fik et klip i kørekortet, og efter kontrollen i Nykker foretog politiet hastighedskontrol på Sønderstrandvej i Tegn. Her blev en enkelt bilist målt til at køre for hurtigt med 59 km i timen, hvor det er tilladt at køre 50 km i timen. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol, men i nat mest klart. Temperaturen ned mellem 10 og 13 grader og svag til let vind fra vest og senere nord.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med Roald Als som gæst. Roald, som netop har udgivet et tobindsværk med udvalgte tegninger. Hvor mange er det nu, det er?
2: Ja.
0: Cirka. 800 sider, kan jeg se.
2: Ja, men det, jeg mener, det er over 1000 tegninger. Jeg har ikke talt dem.
0: Som du har skulle sidde og vælge. Ja. Og jeg har også lagt mærke til, at der har været en del polemik her, fordi at, du har været i flere interviews, og det er blevet meget politisk alt sammen, fordi at du jo også sådan har erklæret dig selv er tydeligt sådan venstreorienteret ståsted, men satiretegninger tegner rundt, tænker jeg, skal jo også sådan vende et kritisk blik mod dem, som man grundlæggende er enig med. Så hvordan sådan... Jeg kunne se, Anders Fogh, han er blevet hulemand, Pia Kjærsgaard, konen i Muddergrøften, Mette Frederiksen, hun er skiftet fra rød farve til blå farve i dine streger. Så sådan, altså det her med, sådan med også nogle tegninger, der brændte sig ind på vores nethinder, hvordan, ja. Hvordan balancerer du det der?
2: Altså, det du i virkeligheden spørger, det er, skal der være lige så grov ved dem, du stemmer på, som dem, du ikke stemmer på? Og det skal man. Det er jobbet. Og det mener jeg selv, jeg har været hidtil, ikke? Og det der med, hvor venstreorienteret jeg er, altså jeg har hele tiden været det, jeg kalder en god socialdemokrat, ikke? Og da jeg var ung, og alle mine venstre, de var ude, alle mine venner, de var ude omkring VS, der var jeg jo højreorienteret. Og så er jeg stået stampe siden. Så det er derfor, men jeg, altså, jeg synes ikke, at Socialdemokratiet i dag er særlig venstreorienteret eller socialdemokratisk.
0: Men i forhold til de her, som du så tegner, altså fordi det kunne godt være, at andre ser på det på den måde, men altså hvis... Det må måske også være, hvis der er mange klager fra begge sider herinde, og sagt, hvis der er klager over, hvordan du portrætterer dem, eller hvad for en vinkling, du har lavet.
2: Jeg tror ikke, der er mange, der tør klage, fordi det er helt til grin at klage over satiretegninger.
0: Okay, så det får du, der er faktisk ikke så mange, der... Nej, du må jo tale med nogen, du møder vel nogen i gang med.
2: Altså, Pia Kjærsgaard er den eneste, der har klaget. Alle de andre har ikke.
0: Mm.
2: Og det der med Anders Fogh som hulemand, det var, fordi han udgav den der minimalstatsbog, og så... tænkte jeg, at han vil have Danmark tilbage til stenalderen, så tegnede jeg ham sådan. Og så sagde Poul Ejner, min idémand, det er at tegne ham sådan fra nu af. Og det, Anders Fogh har jo i hvert fald påstået, at det har han været glad for. Og jeg har sådan udviklet hans brand som sådan superliberal, ikke?
0: Men der må jo også være nogen, hvor selvom man holder fast, så til sidst tænker, nu går den ikke længere Nyrup med cykelhjelmen, eller hvad det nu kan være. Altså ja. Nogle tegninger, hvor det sådan,
2: vi kan tage med også... Mette Frederiksen. Hun begyndte at tegne blå, da hun lavede den der regering hen over midten, hvor jeg lavede en tegning, hvor hun lige stak den ene tog hen over midterlinjen, ikke? Og det var en blå regering. Men så opdagede hun her ved sidste kommunalvalg, at hun skulle måske lige være lidt mere socialdemokratisk igen. Så nu har jeg givet hende kindrødt. så lidt på den måde. Ikke? Så man skal jo holde op, når politikken forandrer sig.
0: Mm. Men hvad er din overvejelse, når du går i gang? Jeg hørte faktisk lige her, inden vi skulle på, der fik du et opkald inden fra bladet avisen, ikke? Ja. At der skal tegnes noget til i morgen, og dem du nu skal, jeg ved ikke, hvor meget du lige vil sige om det,
2: men hvad du tænker over? Jeg skal tegne Brinkmann, ikke, fordi han lige har udgivet en ny bog.
0: Svend Brinkmann.
2: Ja, og så skal jeg jo snakke med den, der skriver artiklerne og sådan noget. Ikke?
0: Mm. Og hvordan går du til sådan
2: opgave? Så bliver vi så enige om, hvad der skal tegnes. Og det gør jeg også med det, der hedder Sket i ugen, som på bagsiden af politikken. Det er Ole Rasmussen, der skriver det. Og ham skal jeg så ind på torsdag og sidde og snakke med. Så plejer vi at finde ud af, hvad skriver han om? Hvordan kan tegningen så se ud? Ikke? For det går ikke nødt, at jeg tegner noget, han overhovedet ikke skriver om, eller hvis han synes, det overhovedet ikke passer til det. Ikke? Så vi plejer at være... Altså, vi arbejder sammen i mange år, ikke? Det plejer at gå godt.
0: Men altså, det er selvfølgelig svært uden eksempler, men hvor satirisk, altså, eller ikke ondskabsfuld, altså den der grænse mellem, når det bliver... for meget, for personligt, for perfidt, eller hvad man skal sige, til bare at være sjovt.
2: Nu er efterhånden sagt mange gange i den tid, altså satiretegner, vi skal gå til og nogle gange over stregen. Og det er jobbet. Og jeg tænker ikke på, når jeg sætter mig til at tegne, om det generer dem, jeg tegner, eller ej. Jeg tænker på, om tegningen bliver god.
0: Mm.
2: Det er det, det handler om den er sjov, og folk griner og sådan noget. Ikke?
0: Kan du så sådan nogen, hvor du selv tænker, den faldt simpelthen helt til jorden. Den var altså, faktisk ikke sjov.
2: Høj, jeg lavede 9.000, eller hvad var det? 10.000 tegninger, det du sagde.
0: Så der er to,
2: virkelig
0: der
2: mange
0: ikke er
2: dårlige
0: sjove,
2: tegninger blandt dem. Okay.
0: Men hvad kan det være, hvor du ikke har fanget situationen, eller fanget karikaturen?
2: Altså, som regel, når jeg sidder og laver den, så synes jeg, at den er rigtig god. Ikke? Men så da jeg skulle lave bogen, og Og jeg havde fundet de bedste frem, synes jeg selv, og var sammen med forlæggeren, og Gorm Vøl var ikke som hjalp os. Og de kasserede med hård hånd. Så jeg, den er ikke god, den er ikke sjov, den er ikke sjov. Så måtte jeg jo indrømme, af og til tager man jo fejl.
0: Hov, nu har vi snakket alt for længe. Vi skal have et nummer, og jeg ved jo, at du spurgte til, om ikke vi skulle have noget Presley, så det får vi her. Well, it's one for the money.

0: 10.000 tegninger, eller deromkring, Roald Als, det kan jo være svært, når man lige skal vælge nogen til en bog. Hvad for nogen, man skal vælge? Men så tænker jeg, så tager man et udvalg frem, og så sidder man og kigger på dem, og så må der vel dukke nogen op, hvor du tænker, har jeg tegnet det? Ja, det kan du så nok genkende, det er din streg.
1: Men, ja, det kan jeg godt.
0: Men sådan situationen, eller hvad det egentlig var, det handlede om?
1: Jo, det er jo det der med, fordi jeg startede i 1980 under Anker Jørgensen, og tegnes til stort set alting, der er sket politisk siden dengang, ikke? Men, hvordan var det helt i virkeligheden? Hvad var det virkelig, der skete under oliekrisen? Hvad var der sket dengang med Thorsen og Træs? Altså, de fleste kan huske, da Thorsen blev løsladt og stod og sang, og Træs kom og var rasende, ikke? Men jeg er jo nødt til så at tjekke op på, hvad var det i virkeligheden, der skete? Hvem var det, de havde lavet af numre, ikke? Og sådan nogle ting, så, ligesom alle andre, fordi det kan læserne jo heller ikke huske. Vel? Så på den måde har det været meget sjovt. Jeg har lige stoppet på mange ting.
0: Så det vil sige, at man kunne ikke bare tage en tegning og sætte den ind i en bog? Den skal ligesom ind i en ny kontekst?
1: Man kan spørge mig nu, og så ved jeg præcis, hvad de havde lavet af nogen. Og de lavede nogen, de to der. Det var sjovt.
0: Hvad for nogen, jeg ved ikke, om det er typer, eller der er nogle helt bestemte tegninger, du sådan er gladest for?
1: Nej, det er der ikke, altså. Når jeg sad bladet igennem, så tænkte jeg nogle gange, hold da kæft, det er da god, den her tegning. Nej, der var du heldig, der var du god, og sådan noget, ikke? Og der er tit folk spørger, og det er gerne sådan, de samme, de kommer med på. Og meget af det handlede om den gang med Muhammed-krisen. Altså, jeg har jo ikke tegnet, var ikke med til at tegne Muhammed, men når der sker et terrorangreb, og det er lidt besværligt med mit job der, så skal jeg jo tegne til det. Så skal jeg lave satire på det her. Det er jo svært, når folk bliver slået ihjel, ikke? Og der er nogle af dem, som jeg egentlig var ret stolt af, som jeg fik lavet alligevel, ikke? Jeg ved ikke, skal jeg nævne en, eller det, du spørger om?
0: Nej, det var mere sådan i det hele taget. Altså, hvis... Ja, nej, det behøver du egentlig ikke at gøre.
1: Jamen, jeg kan sagtens gøre det.
0: Men det var mere... Altså, jeg tænker også, når man sådan... Fordi det er jo en svær opgave, som du selv siger, men hvad er det sådan, der alligevel driver en i forhold til at skulle have et... Der er også mange andre alvorlige situationer med at have det der satiriske blik på noget. Altså, hvad er det, du sådan... Altså, er det sådan, når du får ideen, eller når du kan se, nu ligner det noget?
1: Ja, inden jeg eller Poul Reiner fik ideen, eller sådan noget. Jamen, det er det der med, det er mit job at tegne til alting. Mm. Også skal kunne det, også kunne det besværligt, ikke? Og så, nu for eksempel, når de der terrorister, de kommer op i paradis, så venter de der 72 jomfruer, og der var en journalist, der kom ind og sagde, nu har jeg fundet ud af, hvad der venter dem, og det andet er den imam, ikke? Og så gik jeg rundt ned i kloster nede i Italien, og der var en masse nonner og sådan noget, så ældre nonner, der rendte rundt dernede, så tænkte jeg, det kan jo ikke være mange jomfruer, vi i de her dele af verden sender op i himlen. Jamen, jeg tror ikke, der er så mange tilbage. Der er jo nogen, ikke? Så jeg lavede en tegning, hvor der kom en terrorist op til St. Peter, og St. Peter peger på nogle af, en del af de der gamle nonner, og siger, lovede jeg der ikke 72 jomfruer? Og det synes jeg var en meget sjov måde at gøre det, fordi jeg kan jo ikke lave grin med offrene, jeg kan heller ikke lave grin med altså terroristen, det er jo forfærdeligt, ikke? Men så kan jeg lave grin med situationen, så folk griner af tegningen, og ikke af dem, der blev slået ihjel.
0: Så man prøver ligesom at ramme noget ved siden af, hvad skal man
1: sige? Ja, noget af den stil, ikke?
0: Men igen, og Poul Reiner har du så ikke mere, hvad gør du så?
1: Jamen, så har jeg spurgt de to, der lavede at tænke sig, Ole Rasmussen og Gorm Vølver, og Gorm Vølver er gået på pension, så sagde jeg, så passer det med, kan du ikke overtage jobbet? Og det ville han gerne. Og den tegning, jeg skal hjem og lave nu her i eftermiddag, det er en, han har fundet på.
0: Og det var?
1: Ja, det får du ikke at vide. Det kunne du læse avisen i morgen.
0: Nå, sådan er det alligevel med betalingsmure og hvad ved jeg.
1: Vi ringede sammen i går og snakkede om, hvad vi skulle lave, og så fandt han på den her, ikke? Mm. Og så sad jeg og tænkte, er den nu sjov eller ikke sjov? Og så gik jeg ind til Ole Rasmussen, som stadig er derinde på gangen, og han siger, jamen den er fint, lav du den. Så det er sådan.
0: Og hvor lang tid tager det at lave en satiretegning i eftermiddag?
1: Ja, det kan godt. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange og jeg skal lave, om det er nogen, jeg har lavet før. Altså, hvis det kun er én tegning, jeg skal lave med Mette Frederiksen, står og siger et eller andet, så tager det ikke så lang tid, som hvis det er halve Folketinget, der skal være med på tegningen.
0: Mm. Hvad er ikke så lang tid?
1: Altså, ja, tager en times tid eller sådan noget, ikke? Men det tager gerne en dags tid, hvis jeg skal lave sådan en tegning. Fra jeg skal have ideen og lave skitser og finde billeder frem og sådan noget, ikke? Så jeg kan lave en eller to tegninger om dagen.
0: Jamen, så vil jeg da ønske dig god arbejdsløs Roald Als her i eftermiddag. Og tusind tak, fordi at du lagde vejen forbi.
1: Selv tak.
0: Studiet.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Eros Ramazzotti sammen med Alicia Keys, La Aurora. Så er der en radiovis på vej, for klokken den er 11 lige om lidt, og frem til den der er det Ida Vermeeren her med About Time.

0: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag, og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
1: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
0: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret, men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
2: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg læser, ikke set på.
0: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessa, er klar til at stemme for i eftermiddag.
3: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Christopher Cross er med All Right.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Mener det var tilbage i 90'erne, at denne her bog at tegne er se gik sin sejrsgang hen over landet. Det var sådan en noget ældre amerikansk revideret udgave om at tegne i frihånd. Og jeg mindes da i hvert fald, at vi pludselig alle sammen forstod, at her var ligesom en ny indgang til det her med at tegne, som vi med måske en lidt mere afslappet tilgang kunne profitere af. Men min egen spæde forsøg, de blev nu ikke til så meget. Og bladtegner Roald Als, han gav nu heller ikke så meget for det, og siger, nej, nej, det er så meget andet end bare at se, som du kunne høre lidt tidligere, fordi at det også bliver lagt, i hvert fald for hans vedkommende, et lag satire oveni. Men det fik mig til at hoppe en tur i arkivet, og det ledte mig på sporet af et børneprogram fra 1959, hvor vi får et par tips til kunstarten at tegne. Dem får du lidt senere. Så endnu en gang velkommen indenfor her, det stiger os. We'll stuck in the middle with you.

0: Der var kreativt tv i 1959, et program, som hed Hobbygaden, har jeg fundet med en tilrettelægger, der hedder Hans Holger Rosendahl. Og der er, bliver demonstreret forskellige hobbyer. Først så ser man indsendte tegninger, så bliver der vist, hvordan man laver kartoffeltryk, linoleumstryk, som vi jo også er nogen, der kan huske, og et bogmærke lavet i skind. Og så slutter udsendelsen med det her lille tegnekursus.
1: Så har jeg tænkt mig til næste gang, at vi egentlig skulle have en ny opgave, som jeg vil kalde fra vor by. Fra vor by. Og fra vor by, det betyder, at enhver kan fortælle os noget på papiret, hvad I har i jeres by, som I synes om. Det kan være jeres eget hus, det kan være kirken, det kan være mange steder i byen. Det vil jeg selv ikke indlade mig i. Det må I selv finde på. Men jeg har for eksempel lige været derhjemme, fordi hos mig er de ved at bygge, se engang. De ved at bygge en frygtelig ting der. Kolossalt. Det største hus i hele København. Og ved siden af, der står mit gamle hus der. Og hvordan laver man sådan noget? Ja, det er selvfølgelig et spørgsmål. Hvordan tegner man sådan noget? Man kan jo ikke begynde heroppe. Ikke? Man må placere, som man kalder det, tingene. Det vil sige, vi går hen og siger for eksempel, her, der vil jeg have. Vi kan se, hvordan jeg holder kridtet. Jeg holder det bare sådan på tværs. Man skitserer det, og derfor kalder vi os jo her skitsehuset. Vi er ikke dem, som sidder nu her og pensler alle tagsten. Det kan enhver gøre, hvis I har tid, men der kan man ikke begynde med. Og så har vi vinduer der, og dem antyder man bare først i begyndelsen. Her har vi selve dørene, som I jo så i min tegning. Og så kommer det, hvad er det svære, det perspektiv. Og så står her altså det store træ, og det giver liv i billedet, det må I huske. Piger og drenge, nu har jeg vist jer, hvordan jeg oplever noget i min by, det sted, hvor jeg bor. Og nu ønsker jeg, at I alle sammen forsøger det samme.
2: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage. Sorry.

da lidt i tegnesporet her, Don McLeans Vincent, som er skrevet om Vincent van Gogh og tager udgangspunkt i hans billeder og hans liv, tekster om hans motiver, nattehimlen, markerne, blomsterne og de stærke farver. McLean fremstiller altså van Gogh som en kunstner, som så verden på en særlig måde, men som ikke følte sig forstået i sin samtid. Og derfor ligger der både beundring og sorg i den her sang, for det var først efter hans død, han blev i øvrigt kun 37 år, og derefter, at han først for alvor blev anerkendt. Og et stykke musik mere, ikke om maleren, men om motivet.

DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Der er Springfield, Son of a Preacher Man. Og uanset hvor jeg sådan sidder her og kigger og googler lidt frem og tilbage og ser på medierne og hvad der sådan står på de forskellige hjemmesider, jeg kan bare se, alle holder vejret og venter til den her aftale i eftermiddag. Forhåbentlig bliver skrevet under i hvert fald, hvis det står til de danske og grønlandske og også amerikanske politikere, hvor man jo skulle tro dem om en aftale om Grønland, som jeg vil da tro også, at mange vil tænke, at så falder der måske lidt ro på. Men vi må vente og se, det er først sidst på eftermiddagen. Og så gør jeg jo nok det, som Gnags synger om her, din engle blide tålmodighed.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Kulturminister Zenia Stampe er ked af det og trist over, at 5 biblioteksfilialer på Bornholm står til lukning som led i budgetforliget for 2027. Det siger hun til mediet Kulturmonitor. Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har indgået et budgetforlig, der indeholder lukninger af folkebibliotekerne i Aakirkeby, Allinge, Svaneke, Hasle og Gudhjem. Og det har kunsthistoriker Signe Krogh, som bor i Svaneke, skrevet et debatindlæg om. Og det er i debatindlægget, at mediet Kulturmonitor har bedt kulturministeren om at forholde sig til bibliotekslukningerne. Og Zenia Stampe skriver, de lokale biblioteker er efterhånden nogle af de sidste fysiske mødesteder, vi har tilbage, og de er med til at skabe livskvalitet og lokal sammenhold i mange byer. Så jeg bliver oprigtig ked af det og trist, når jeg hører om biblioteker, der lukker. Zenia Stampe skriver desuden, at hun ikke kender den bornholmske økonomi, og derfor ikke ved, om det er manglende prioritering af kulturen eller en presset økonomi, der er årsag til lukningerne. 29 bilister blev i går målt til at køre for stærkt på Kirkemarksvej i Nykker, da politiet foretog en hastighedskontrol. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen, hvor 50 km i timen er tilladt. 4 bilister fik et klip i kørekortet ved politiets hastighedskontrol. Og efter kontrollen i Nykker foretog politiet hastighedskontrol på Sønder Strandvej i Tegn. Og her blev en enkelt bilist målt til at køre for hurtigt med 59 km i timen, hvor det er tilladt at køre 50 km i timen. Tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 15 og 17 grader og let til jævn vind fra nord og nordvest. Ude på eftermiddagen aftagende svag til let vind. I aften tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader.
2: P5 med musikken, der holder.

0: solskin efter regn. Det var Sanne Salomonsen.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så skal vi udenlands igen. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Sebastian, når lyset bryder frem.
1: Ja.
0: Velkommen til, Dennis.
1: Ja, tak. Jeg står og tænker over det der, at nogle gange godt kan være lidt uretfærdigt, fordi hvordan evnerne bliver fordelt i ens familie, for eksempel. Ikke? Nu havde du Roald Als på besøg tidligere i programmet, og jeg har altid godt kunne tænke mig, at jeg kunne tegne sådan der. Jeg har en lillebror, for eksempel. Ikke?
0: Ja.
1: Tegner virkelig godt.
0: Er det rigtigt?
1: Altså, jeg kan ikke lave punktum, punktum, nevolej, du ved, uden at så er der alligevel et eller andet galt, ikke? Men han er helt vidunderligt.
0: Han har vel øvet sig lidt, så måske?
1: Jo, men det synes jeg da også, jeg prøvede, men man kender jo ikke det. Altså, enten har man jo flere for det, og så har man ikke, men hvordan kan det være, ikke? Altså,
0: du kom ikke længere end til, at røgen vender til venstre og flad til højre, eller hvad?
1: Sådan noget, den stil. Man fandt jo for eksempel ud af, at jeg var farveblind, da jeg var barn, fordi jeg tegnede, hvad hedder det, træstammerne grønne og kronerne altså, brune. Og så henvendte de sig til mine forældre. Der sagde, der er noget, vi lige skal have tjekket.
0: Jamen, så er det kunst. Så er man kender det, men det er kunst. Ja,
1: men er det altså dejligt, det der med at kunne sætte sig ned, og så bare lige, du ved, bum, bum, bum, ikke? Og så forestiller det et eller andet, vidunderligt. Ja.
0: Det er nemlig rigtig sjovt.
1: Og men, så plejer man jo at sige, så kan du så meget andet. Nej, det
0: kom vi så ikke til. Men det kan lytterne til gengæld.
1: Ja, man kan blære sig her hos mig ved at være dygtig med sine små grå og sin parat.
0: Det er fordi Dennis Johansson, han sender quiz her på B5. Det gør han hver dag fra 12.15 til kl. 14. Det er faktisk det, vi prøver hver dag ved den her tid at spore os ind på.
1: Ej, jamen altså, det er også rigtigt. Det er jo det, det handler om. Men vi falder. Det er jo det der, man omfalder i snak. Du er så god at falde i snak med. Og så kommer man nogle gange meget langt væk fra det, det egentlig skal handle om. Men det er rigtigt, der er quizprogram på vej.
0: Ja, og skal vi have en kategori i sådan en overskrift?
1: Ja, jeg kan komme en af dem. Den hedder I bøgernes univers.
0: Nå, det prøvede du at fortælle, lyder rigtig spændende.
1: Ja, ikke?
0: Jo, der er jo noget med de der bøger.
1: Jeg forsøger at oversætte mit program.
0: Der er noget støv og noget.
1: Desperat forsøg på at få
0: lyttere. Det bliver super godt.
1: Ja.
0: God sender.
1: Tak for det.

0: Du skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne.
6: Det er slet ikke akavet,
7: Jule. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Ja. Gift ved Første Blik podcast.
6: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: sendt.
1: Breve, der aldrig blev sendt. Det er fortællingen om en person, som har brugt hele sit liv på at udtrykke sig, uden nogensinde rigtig at vide, om han bliver hørt, som breve, der bliver ved med at blive skrevet, men aldrig får en modtager. Bandet, det hedder Falderæbet, og jeg kan se faktisk her allerede, eller ikke allerede, men på fredag i den her uge, der udkommer hele albumet, og det hedder Ransager Ruinerne. Hattie McNuffler sammen med James Taylor og Paul Franklin. Sailing to Philadelphia.

Mark Knopfler, som sagt her med Sailing to Philadelphia. Lige om lidt, så er der radioavis, og efter det er altså Dennis Johansson med P5 på stribe. Denne tirsdags skudquiz her på P5, hvor du som altid kan deltage. Og i morgen her i det gode selskab, der får jeg besøg af en madhistoriker, Bettina Bull hedder hun, fordi, at, ja det var hende, der gjorde mig opmærksom på det, at TV-køkkenet med Axel og Konrad fylder 60 år i år. Så det ser vi på i morgen. Mit navn er Charlotte Strib, ønsker dig en rigtig dejlig tirsdag frem til radioavisen The Bluebells.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står over for, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, som man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Derfor arbejder man lige til det sidste for, at det skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem med underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless.
7: You
6: God bless.
7: That.
6: You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having
6: I'm not
7: cards.
6: Playing cards.
7: But right now, you don't. Yeah, you're playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nyholm er Nyholm, hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlænder, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosa Marie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skepsis blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre, så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra klokken 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæ giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten, jeg elsker vandpyr.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du går rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Jeg går en vej derover, så går jeg ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusser det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: Den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stadig, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrodet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrige vejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Chaka Khan med I'm Every Woman, en sang skrevet af Nicholas Ashford og Valerie Simpson.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så er briksen klar, der er håndklæde på, og olien er lunet. Så mangler vi bare at få dine små grå tæer til plads, så de kan blive masseret godt igennem hen over de næste små to timer. Velkommen, det er blevet quiztid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør her i programmet P5 på Stribe. Et quizprogram, hvor du går ud på at tjekke, om du helt uden at bruge hjælpemidler. Altså ikke noget med at kaste dig over AI og sige, hey, hey, hjælp mig igen. Nej, nej, nej. Kan du selv? Så gør det selv. Paratviden og hukommelse er det, der skal i spil, når jeg nu hen over de næste par timer stiller fem spørgsmål i fem forskellige kategorier. Kan du svare rigtigt på alle fem i en kategori, ja, så har du jo fem på Stribe, enten for dig selv, når du går og hygger dig med det derhjemme. Men hvis du gerne vil være med til at holde liv i programmet her, så send mig en sms og være med i programmet, fordi så kan du ordentligt købe få dig en præmie, hvis du kan præstere de fem på Stribe, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. De fem kategorier, som ligger og flyder her foran mig, det er aktuelt, den faste nyheds. Kategori. Fem spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen, og der er nok at tage af. Så er der enten eller kategorien, hvor du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så er resten jo op til dig, som jeg plejer at sige. I bøgernes univers hedder en af dagens kategorier. Så er der fraklip, det er sådan en lille pose blandede bolcher, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage, og så fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en kategori, der har været med før. Vil du være med? Ja, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 22. september 1866, der blev roklubben Kvik stiftet som landets første, og den eksisterer som end stadig. Landets mest succesfulde robåd fik et kælenavn efter OL i 1996. Hvilket? Ja. Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, den mest succesfulde robåd, vi nogensinde har haft, fik et kælenavn efter OL i 1996. Hvad var det? Vi begyndte at kalde den. Og så dit eget navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så kom bare an. Skriv, skriv, skriv. Fat i mobiltelefonen, og gør det gerne, mens vi lige markerer, at David Coverdale, der i mange år sang for i Whitesnake. Han fylder halvrunde 75 år i dag. Det skal markeres med Whitesnakes måske største Here I Go Again. Og med den, velkommen til P5 på Stribe.

0: Whitesnake med Here I Go Again, i anledning af, at David Coverdale jo altså fylder 75 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, enten eller, i bøgernes univers, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, og det håber jeg, så send en sms, telefonnummeret er 1212, start med at skrive P5 ned i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Landets mest succesfulde robåd fik et kælenavn efter OL i 96, hvilket? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, og der er dig, der får chancen for at få P5 på stribe som den første. I går fik blandt andre Viggo fra Munke Bjergby chancen. Han er chauffør hos Jos Rasmussen, i daglig tale bare kaldet JR, i Svebølle.
1: Jamen, jeg kører med betonelementer. Ja. Sådan blandt andet, ja, og betonkanonen kører også en gang imellem, og kører med sukker og lidt forskelligt. Vi er sådan en stor virksomhed, ikke?
0: Kaldte du det betonkanonen?
1: Ja, betonkanonen,
0: er det den,
1: ja.
0: Er det den der, der drejer rundt, mens du kører?
1: Det er det, ja.
0: Ej. Er det fordi den ikke, altså hvis den lige pludselig går i stå, så stivner det?
1: Det gør det nemlig. Så skal man have fart på og komme ned til et værk og få hældt noget vand i, ellers brænder det sammen, og så er der en død kanon.
0: Ja, fordi, og det lyder som om, det har, du har simpelthen været ude for den pludselig, der vil den ikke dreje rundt, eller hvad?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg fik at vide, at jeg holdt et sted på en byggeplads, hvor jeg ved, at jeg bare skulle vente, indtil der kom nogen, fordi han havde bestilt med bånd, og så vi venter, og så til sidst. Så skulle de ikke have det, og så da jeg kørte ud på byggepladsen med det, så stod kanonen stille.
0: Nej, det går jo ikke.
1: Nej, det gør det ikke. Det koster også en ny kanon.
0: Nej, det er nu der. Nå, tænk over det, venner, når I ser sådan en køre derude. Det er altså bare, den skal dreje rundt, eller så. Ja, hvad lavede du?
1: Vi har været med at noget i den.
0: Ja. Ja, hvis der er noget i. Vigtig pointe. Den er ikke nødvendigvis gået i stykker, fordi den ikke drejer rundt. Nå, nu skal det dreje sig om at quizze. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Landets mest succesfulde robåd. Hvad var det, vi kaldte den? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig for telefonnummer 8817 4x0. Om lidt nyheder, som nævnt. Men først skal vi høre Hjalmar og Katinka synge Hvad at vente på?

0: Ja, jeg fristes næsten til at sige, at I var værd at vente på, Katinka og Hjalmar. Et smukt samarbejde. I P5 og Stribe, hvor vi quizzer om lidt. Først nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kulturministeren Zenia Stampe er ked af det og trist over, at 5 biblioteksfilialer på øen står til lukken, som blev budgetfordelt for de næste 2 år, det siger hun til mediet Kulturmonitor. Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har indgået forliget, og det indeholder altså lukninger af folkebibliotekerne i Aakirkeby, Allinge, Svaneke, Hasle og Gudhjem. Det har kunsthistoriker Signe Krogh, der bor i Svaneke, skrevet et debatindlæg om, og det er i den forbindelse, der Kulturmonitor har bedt kulturministeren Zenia Stampe om at forholde sig til de her bibliotekslukninger. Og hun skriver, de lokale biblioteker er efterhånden nogle af de sidste fysiske mødesteder, vi har tilbage. De er med til at skabe livskvalitet og lokalt sammenhold i mange byer. Så jeg bliver rigtig ked af det og trist, når jeg hører om biblioteker, der lukker. Zenia Stampe skriver desuden, at hun ikke kender den bornholmske økonomi, og derfor ikke ved, om det er manglende prioritering af kulturen eller en presset økonomi, der er baggrunden for de her lukninger. Kommunen oplyser, at man sparer godt 760.000 kroner årligt på at drifte bibliotekerne herunder bygningsdriften i Svaneke og Gudhjem, hvor der også er en mulig indgangsindtægt ved at sælge bygningerne. 29 bilister blev i går målt til at køre for stærkt på Kirkemarksvej i Nøkker, da politiet var ude at foretage hastighedskontrol. Den højeste hastighed blev målt til 74 km i timen, hvor 50 er tilladt. Og 4 bilister fik et klip i kørekortet under den her kontrol. Efter man havde været gang op i Nøkker, så tog politiet ned og lavede kontrol på Sønder Strandvej i Tegn. Her var der ikke så meget bid, kun en enkelt bilist blev målt til at køre for hurtigt, 59 km i timen, også i en 50 km zone. Tørt med en del sol i dag op til 17 grader. Vinden den bliver let til jævn og kommer fra nord og nordvest. Og i løbet af eftermiddagen, så aftager vinden.
1: P5 på Stribe

0: Bee Gees med en sang, der jo... Ja, mange vil ønske, at, at den vi faktisk hørte til her i programmet, You Win Again.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Det er jo bare ikke altid, at det lige går sådan, desværre. Det vil jeg jo ønske, men sådan er det jo. Til gengæld, ja, så får vi jo øvet os, og det er jo også vigtigt. Jeg har rullet den røde løber ud. Jeg har tændt faklerne. Vi skal til Nisset. Heidi, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Det er betalt her i programmet. Hvad er det dejligt, du endelig vil være med?
2: Så er det min tur.
0: Så er det nemlig din tur. Du starter, lad os lige starte med det der Nisset. Hvor ligger det henne?
2: Det ligger sådan lige et par kilometer uden for Silkeborg, oppe i nord.
0: Ja.
2: Det er egentlig under postnummer, der hedder Lemming, men...
0: Det er et dejligt navn.
2: Det er vores egen lille landsby, der hedder Nisset.
0: Det er dejligt navn, det der Nisset. Jeg får sådan tænkt på, at det lyder som om, man har julepyntet, for eksempel. Jeg har nisset lidt. Det er sådan...
2: Det er hyggeligt.
0: Det er meget hyggeligt. Ja, hvor det kommer fra, det ved jeg ikke. Fortaber det så? Eller?
2: Ja, der må jeg blive der svaret skyldig. Ja, altså, men... I gamle dage var der noget... Altså, når det var noget med et næs, så var det jo fordi, der var en eller anden pynt i landskabet, ikke? Det skal jeg ikke lige kunne sige.
0: Men det her, det er jo så med et i, ikke? Så jeg,
2: det med i, ja.
0: Tidligere sygeplejerske, forstår jeg.
2: Ja.
0: Men har smidt håndklæde i ringen, hvad det angår, og er nu i noget praktik... noget anderledes sted, kan man sige. Hvor er du henne?
2: Jamen, jeg er i en genbrugsbutik, som ligger i forbindelse med genbrugspladsen i Silkeborg.
0: Ja, nemlig. Og dem har jeg jo godt set skyde op alle vejen, også i den genbrugsplads, jeg benytter mig af. Og jeg har jo tit tænkt lidt over det der med, hvad sker der egentlig med... Altså, det er jo nemt nok, hvis man smider et eller andet i en Røde Kors-container, så ender det i en Røde Kors-butik, og så forstår man, at det støtter jo den organisation. Men de der ting der, hvad sker der egentlig med det?
2: Jamen altså, det er vel det, vi egentlig kalder too good to go, ikke? Folk stiller på rampen, som vi kalder det, og så tager vi det ind i en butik, stiller ind og prismærker, og der kommer rigtig mange og køber.
0: Ja.
2: Og det er også en god hjælp til institutioner i Silkeborg, som har en børnehave, et behov for at have noget til en emneuge, så skriver de bare en mail og siger, har I det og det og det, og så pakker vi det, så kommer jeg hen der.
0: Ja, og der er også, hvis ukrainske flygtninge, har du fortalt mig, flytter ind, du ved, men så kan man jo nærmest møblere hele hjem ud med
2: de tingene. Nu kan man møblere det hele, ja, og ja, de får lov at komme sådan uden for åbningstid, og så går de stille og roligt rundt og kigger, hvad de vil have.
0: Så du ved, ikke store internationale organisationer, der skal ud og redde verden, men til gengæld forskellige nyttige formål i kommunen.
2: Ja,
0: helt sikkert. Ja, det er sgu da også smart. Altså, man, uden at ane det, så står man jo med til at støtte det der, når man bare lige husker ikke at ødelægge tingene, før man stiller dem dernede.
2: Jamen lige præcis, og jeg ved ikke, der tror ikke folk, de gider rigtig at prøve at stille noget selv mere. Det,
0: der går i hvert fald længere imellem, ikke? Det går hurtigere. Ting skal gå hurtigt. Man har ikke engang tålmodighed til lige at vente på, at der kommer nogen, og så skal man stå der og tænke om prisen, og nej, vil der være ud med det. Ikke?
2: Og det er virkelig gode ting, vi har derhen. Og det er jo også byggematerialer. Det er jo alt fra spædbørn til... Resten af livet, han har sagt. Altså ikke spædbørn, men ting til spædbørn.
0: Ja, fordi hvis de ligefrem afleverer spædbørn på genbrugspladsen i Silkeborg, så måske at tage den et skridt for langt.
2: Det kan godt nogle gange føles sådan, når der kommer sådan en flok mænd, som skal passe børnene. Så sætter de dem af ude i rejsen, og så går de ind i butikken.
0: Prøv at det bliver sgu da det næste. Altså, det blev sgu ikke lige sådan et barn, jeg havde ventet. Ved du hvad? Ud med dem, vi prøver igen. Ej, hvor er det stærkt. Nå.
2: Føles nu med dem, ja. Ja. Så bliver det også ryddet op.
0: Heidi.
2: Ja?
0: Vi skal have svaret på indgangsspørgsmålet. Landets mest succesfulde robåd, hvad var det, vi kaldte den?
2: Jamen, det var vel den, vi kaldte guldfieren.
0: Det var det da, med Ebbesen og de der seje gutter der, ja. Det vil sige, du må vælge mellem alle kategorierne. Du er den første, så det er aktuelt, enten eller, i bøgernes univers, fraklip eller fem fra arkivet.
2: Og vi skal prøve enten eller, skal vi ikke?
0: Enten eller, jamen, ved du hvad, den kaster vi os over lige efter Neil Sedaka.

0: Neil Sedang er Breaking Up is Hard to Do her i B5 på Stribe, hvor vi har lagt for land ved at tage til Nisset hjem hos debutant Heidi. Og nu er klar til kategorien enten eller. Skal vi gøre det?
1: Ja, så er det i gang.
0: Spørgsmål nummer et lyder. Levede Buddha før eller efter Jesus?
1: Før.
0: Spørgsmål nummer to. Hvor ligger byen Jakobstad? I Grønland eller i Finland?
1: Grønland.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvilken afrikansk stamme blev grundlagt af høvdingen Shaka? Masaierne eller Zuluerne?
1: Må ikke det er Zuluerne.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad betyder EP, når det handler om musikudgivelser? Electric Production eller Extended Play?
1: Den sidste, Extended Play.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken havneby har Gribskovbanen en af sine endestationer? Hornbæk eller Gilleleje?
1: Jeg er jo lige ved at sige fisk.
0: Gilleleje. Der er forrygende fiskebutikker i begge byer, der kan jeg skrive under på.
1: Ja. Det er jo gamle
0: fiske, der er der, så ikke? Nå, ja. Men det kan man heldigvis stadig få på begge de lokationer. Nå, lad os lige se. Levede Buddha før eller efter Jesus? Ja, før er det rigtige svar. Jakobstad. Jeg tænkte nok, det ville blive en killer. Ligger altså i Finland.
1: Mm.
0: Ja, det er ærgerligt, ikke? Fordi det lyder jo så grønlandsk.
1: Ja, og vi har jo lige gang i Grønland på tiden.
0: Ja, netop. Men det er altså i Finland, man finder Jakobstad. Så var der Shaka. Han grundlagde Zuluerne. Fuldstændig korrekt. EP betyder Extended Play, så det var også rigtigt. Og endelig, Gribskovbanen har en af sine endestationer i Gilleleje. Så det gik ikke helt i fisk.
1: Nej, det gjorde det ikke.
0: Så en lille hilsen skal der nok komme herinde fra Heidi. Og så,
1: det lyder godt, Dennis.
0: Tak for snakken, og så god arbejdsløs stadigvæk nede i det
1: jo,
0: der.
1: Jo tak, jeg skal i gang med mere æbletærte her til
0: nu,
1: i morgen.
0: Nej, nu skal du også til at lave æbletærte.
1: Det går så godt.
0: Skal du have det med dig ned?
1: Det er faktisk til min mands arbejde.
0: Nå, okay.
1: I den her omgang. De skal nok få. Bare roligt, de skal nok få.
0: Nå, det er godt. Jeg håber, de hører radio, så de ved, at de har noget at se frem til. Godt. Heidi, bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det gør jeg.
0: Vi quizzer videre lige om lidt her i B5 og Stribe. Vi har da lagt meget godt ud, synes jeg. Der er fire kategorier tilbage, men først Vingard.

0: Dansk musik fra Vingard. Tine Vingård står bag Dreams. Vi fortsætter ud af den røde løber her. Det er da vidunderligt. Nu har jeg lagt den frem og tændt faklerne og ting, fordi vi skal have endnu en debutant på banen. Vi skal til Åben Rå og byde velkommen til Carsten. Velkommen, Carsten.
1: Mange tak.
0: Advokat og med eget firma og med hjemmekontor.
1: Sådan.
0: What's not to like? Og ser med alt.
1: Lige nu der i hvert fald, er det i hvert fald ganske fornøjeligt, så sådan det.
0: Ja, når man har noget, man har noget godt at kigge ud på, altså det har
1: man. Ja, det
0: var
1: det.
0: Ja. Og man har jo masser af sager, kan jeg forstå.
1: Jo, jeg har rigeligt at se til. Ja. Så har du noget interessant, så må du gerne sende det min vej, for ja, så kigger jeg da gerne på det også. Jo.
0: Men hvad spænder du fra og til, havde jeg sagt? Hvad er det for, hvad er dine områder? Sådan?
1: Ja, men det er især erhvervsret. Jeg har beskæftiget mig med i mange år. Det er meget selskabsret. Det er meget køb og salg af virksomheder. Så laver jeg rigtig mange kontrakter.
0: Ja.
1: Jeg har tysk og engelsk på næsten modermålsniveau, så der gør jeg en del i det også. Ja. Så. Og det var jo, nu kan enhver tåbe jo finde ud af det på grund af ChatGPT, men før var der ikke så mange, der kunne, så...
0: Nej.
1: Men,
0: så det er også det der med at kunne engelsk, det er der mange, der siger, det kan jeg godt, men når man så skal ned og tale selskabssprog også på engelsk, så bliver man lige pludselig...
1: Ja, så er der ikke så mange tilbage, det er der slet ikke, når vi snakker tysk.
0: Nej,
1: så,
0: det.
1: Men jeg har for mange år siden læst engelsk og tysk på universitetet, inden jeg skiftede til jura, så jeg har sådan lidt baggrund for det.
0: Måske har folk hørt om det der med, hvad fanden skal vi gøre med vindmøllevingerne, og så er nogen, der kan man ikke bare grave dem ned, og sådan, og, nej, det går... Eller, men du sidder jo faktisk med en sag, der vedrører det, gør du ikke?
1: Jo, det gør jeg. Vi er sådan en lille team, der har lavet en opfindelse, som vi har søgt patent på, hvor vi kan genbruge vindmøllevingerne faktisk energineutralt. Ja. Så det er sådan en lille smule genialt. Så nu skal vi have nogle folk, der vil putte lidt penge i det, og det håber vi så, vi finder.
0: Så. Ja, så sådan noget skal man også sidde og tage sig af, når man er advokat.
1: Ja, det er det, man skal jo. Så, ja. Fordi de folk, jeg er med at gøre, de er så meget kreative og meget tekniske, men de er jo ikke sådan så vant til den anden del, og det er så den, jeg forsøger på at gøre mig klog på.
0: Prøv at nævne én ting, man ville kunne bruge de der vindmøllevinger til.
1: Jamen, de kan laves om til noget, der ligner Leica. Du kender godt Leica-blokke. Leica er sådan noget smulder, du putter under, sådan lidt, yes. Skal have et kapillært brydende gulv. Det er slutprodukt. Det er det samme. Det er sådan nogle små flager, sådan nogle små kugler, det bliver lavet om til, hvis man ellers bruger processen rigtigt. Og det kan man også godt gøre i dag, men man bruger en masse strøm eller en masse gas på det. Men vores projekt, det er energineutralt, og det er sådan en lille smule det, der er det smarte ved.
0: Det er jo det, vi kan have mere af. Så god arbejdsløst med det, Carsten. Det er jo vigtigt for os alle sammen. Vi er jo ikke kun for jer geniale.
1: Nej.
0: Nå, det er godt. Nå, vi skal styr på, også lige fra dig, den mest succesfulde robåd nogensinde.
1: Ja, det er Guldfjern, jo.
0: Yes, sir. Og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Hej, det stak af med enten ellers, og nu er der aktuelt i bøgernes univers, fraklip og fem fra arkivet.
1: Jeg prøver at tage aktuelt.
0: Det gør vi med det samme. Spørgsmål nummer et lyder. Det er en historisk dag i dag, for efter at have holdt en tale ved FN's generalforsamling i eftermiddag kl. 16, så mødes Donald Trump, forhåbentlig indskyder jeg selv lige her, med Jens Frederik Nielsen fra Grønland og Mette Frederiksen fra Danmark til en underskriftsceremoni. Hvad er det, der skal underskrives?
1: Ja, det er en samarbejdsaftale om, hvad USA de må i Grønland fremadrettet. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er jo, det nu er en forsvarsaftale, eller hvad det måtte være. Det er både forsvar, det er noget kommercielt, og det er lidt forskelligt. Så.
0: Spørgsmål nummer to. Spørgsmål nummer to lyder, et overgravet kabel har medført forsinkelser for flere hundrede fly i de tre amerikanske lufthavne, JFK, Newark og LaGuardia. Kommunikationen i en flyvekontrol, der styrer trafikken i lufthavnene, er ramt. Omkring hvilken by ligger de her tre lufthavne?
1: Jeg skal lige have, hvad var det, du sagde?
0: JFK, Newark og LaGuardia. Hvilke lufthavne er de tre omkring?
1: De ligger omkring New York.
0: Spørgsmål nummer tre. Efter år med stadig mindre kvoter på muslingefiskeri i Limfjorden, så tilbyder fiskerne nu at stoppe helt og hugge bådene op til gengæld for fuld erstatning for kvoter og fartøjer. Måske en sag for dig i virkeligheden, Carsten. Det foreslår de i et brev til miljøministeren. Hvad er det franske navn for retten med dampede blåmuslinger og sprøde pomfrit?
1: Ja, det ved jeg i hvert fald godt.
0: Ja, nu er vi så over i fransk. Jeg ved ikke, hvor stærkt det er. Det franske navn.
1: Det var det.
0: Blåmuslinger og sprøde pomfrit. Hvad hedder det på fransk? Og vi bruger det jo altså også herhjemme. Hvis man går ind på en restaurant og beder om det, så skal man kunne sige det. Nej.
1: Jo,
0: Nej, nu sidder du ikke og taster løs i
1: hjemmekontoret.
0: Det er jo reglerne her, Carsten. Ja, ja. Ellers så pudser jeg sgu min advokat på dig.
1: Nå det, ja, det vil vi ikke have.
0: Nej, nej, jeg tror, vi går til spørgsmål.
1: Jo, de hedder noget med... jeg ved, de hedder noget med mål, men hvad fanden de sagde? Det første ord er mål, men hvad er det så? Mål? Spørgsmål. Ja, det ved jeg ikke. Er det målfrit måske, eller målfrins, eller hvad ved jeg? Det ved jeg ikke. Det tror jeg, det er.
0: Spørgsmål nummer 4 lyder: i Tyskland deltog 180.000 i går i landsdækkende protester mod jobnedskæringer og forringede arbejdsvilkår. Tidligere på måneden meddelte landets største bilfabrikant, at man ville nedlægge 100.000 stillinger. Hvad hedder Tysklands største bilfabrikant?
1: Folkevogn.
0: Spørgsmål nummer 5. Temperaturen i farvandet omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der er flere og flere dage nu, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det kan medføre iltsvind og ødelægge leve- og gydesteder for blandt

0: New York, det er det rigtige svar, og at der er ballade der, det er noget råd, for det er på en dag, hvor at statsledere og alt muligt kommer dertil. Så fik du på en eller anden måde regnet dig frem til Mulfrit, det er det, det hedder, det der, når man skal have dampet blommuslinger og sprøde pomfritter. Tysklands største bilfabrikant, det er Volkswagen, fuldstændig korrekt, oversat folkemord. Og endelig farvandet omkring Bornholm, Østersøen.
1: Ja, det er Østersøen, selvfølgelig, det, ja.
0: Nå, men det udløser jo en lille hilsen herindefra, jo.
1: Jo.
0: Så den skal nok finde vej hjem til hjemmekontoret, nemlig den berømte efterhånden P5 Nøglesnor. Så tillykke med den, Carsten, og tak for snakken.
1: Tusind tak, i lige måde.
0: Lige hos mig et øjeblik, mens vi hører The Eilig Brothers.

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Og nu i P5 på stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2. TV-vært Sofie Linde har fødselsdag i dag, fylder 37 år. Tillykke med det. Spørgsmål. Hvad hedder den tv-serie, hvor hun og hendes mand Joachim renoverer et gammelt faldefærdigt hus på en af de danske øer? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad er titlen på den der tv-serie, hvor de renoverer det her gamle hus? Det kører faktisk stadig, jeg tror det er på 6. sæson eller noget, på en af landets øer. Det er sådan en lille hint. Notch, notch. Og sæt dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og husk, 8817 4x0. Det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Det her, det er heller ikke noget at være bange for. Det er Joan Jett and the Blackhearts. Og hvorfor det? Jo, fordi Joan fylder 68 år i dag. Her er hun op til radioavisen.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. I befinder på stribe. Tre kategorier tilbage. Vi kaster os over dem lige efter radioavisen. Den kommer nu. Klokken er 1.
1: Det er 7 år siden, præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
2: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for konger i Danmark og Grønland, end det er.
1: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
3: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækronen, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
1: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
4: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
5: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5.

0: TV 2. Med alt, hvad hun ville, var at danse.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med P5 på Stribe. Det er et quizprogram, der er fem kategorier. Der er fem spørgsmål i hver. Det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe. Alt det der, det siger sig selv. Der er ikke ret mange regler egentlig. Der er kun én. Man må ikke benytte sig af nogle hjælpemidler. Altså ikke noget kunstig intelligens eller et leksikon, man sådan lige lister ned for regionen, mens det hele bare pågår. Nej, det skal man ikke, fordi det her handler jo om at teste, hvordan det står til med paratviden og hukommelse. Og det kan jo være meget rart lige at få masseret begge dele en gang imellem. Og det er jo faktisk det, der er hovedformålet med den her udsendelse. Så jeg fortsætter faktisk. Jeg har tre på stribe nu, fordi den røde løber bliver jo fuldstændig møjet til i dag. og det er jo dejligt, når man nu har brugt energi på at få rullet den ud og tændt faklerne og alting. Fordi endnu en debutant. Vi skal til Søften, og velkommen Birgit.
2: Tak for det.
0: Ser godt ud der på den røde løber. Det klæder dig på en eller anden måde.
2: Ej, det er fint. Det er skrødt, det er min farve.
0: Ja. Nå, Søften, hvor er vi henne af sådan mere præcis?
2: Det ligger 10 km nordvest for Aarhus.
0: Ja. Er strøget på pension i her for nylig faktisk, ikke?
2: Ja, i februar, eller til januar her i år, ja.
0: Efter 8 år som regionsrådsmedlem, og hvad var det så, der skete?
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, så blev jeg jo ikke genvalgt, fordi Socialdemokratiet gik jo tilbage, og så var jeg en af dem, der røg ud.
0: Så stod du pludselig der efter 8 år. Efter 8 år med at have lavet hvad egentlig, Birgit, i det der regionsråd?
2: Jamen, jeg har været med til at sætte en masse spor i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.
0: Ja.
2: Og ja, det er jo et rigtig spændende område. Jeg er sygeplejerske som udgangspunkt, og havde jo en masse kendskab til blandt andet sygehusvæsen, men også de praktiserende læger og speciallægerne. Mm. Så det har jeg benyttet flittigt, mit kendskab der, og lyttet til, hvad folk omkring mig sagde, og så fundet ud af, hvad der kunne lade sig gøre. Der er jo så mange ting, man gerne vil, som ikke kan lade sig gøre.
0: Men det er jo noget af en bred palet, man pludselig sidder med, for der er også andre ting, ikke? Men pludselig skal man til at forholde sig til noget med en grusgrav, ikke? Eller,
2: altså. Jo, og kollektiv trafik og uddannelsesområdet, det hører også under gymnasier og fagskoler og så videre.
0: Men så er det jo heldigt, at man jo formentlig forhåbentlig er et bredt sammensat regionsråd, ikke? Så.
2: Jeg skal jo ikke være ekspert i det hele.
0: Så den der med grusgraven, tager du den, Birgit? Nej, skulle jeg ikke heller tage noget sundt?
2: jeg tog faktisk noget spændende. Jeg tog fossiler langs Limfjorden som sådan en værv. Og det var rigtig spændende, fordi det var UNESCO's verdensarv.
0: Det er jo vigtige ting.
2: Og det var spændende.
0: Ja. Tidligere sygeplejerske, det siger man ikke, kan jeg forstå.
2: Nej, jeg siger, at jeg er sygeplejerske. Fordi det bliver man ved med at være hele sit liv.
0: Ja, ligesom.
2: Fordi jamen, ligesom man lærer at cykle, og man er spejder og så videre, man kan godt forbinde sig over for naboen, hvis det er sådan en fjernelsetur.
0: Har de nogensinde benyttet sig af det, dine naboer?
2: Ja.
0: Birgit, se nu den her. Jeg bliver styrt bløder ud af blommen her.
2: Et lille barn, der kommer løbende, og moren kommer løbende over med det, og han kan ikke få luft, fordi han har spist nødder, og det er han åbenbart overfølsom for.
0: Wow.
2: Så er jeg god råd, dyr.
0: Ja, og der var du på plads. Taler om et konkret eksempel her, jo kan jeg nærmest fornemme.
2: Ja.
0: Nå.
2: Ja,
0: Så er det altså meget godt at have en sygeplejerske.
2: Han er overlevet.
0: Han er overlevet. Nej, ellers tror jeg ikke, vi havde taget det så.
2: Nej.
0: Nå, men det er godt at høre. Birgit, vi skal lige have styr på svaret på indgangsspørgsmålet fra før Radioavisen. TV-serien med Sofie Linde og hendes mand Joachim.
2: Der. Jamen, det hedder Linde på Langeland.
0: Det er da det, det gør, og derfor får du denne her.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: I bøgernes univers, fraklip og fem fra arkivet.
2: Jamen, jeg tror, jeg tager den der fem fra arkivet.
0: Fem fra arkivet, så skal du på. Ja, nu fik jeg lige startet den her lidt for tidligt, fordi vi skal jo til noget. Så den stopper jeg lige igen, fordi så skal du give mig to tal fra 1 til 5.
2: Ja, det skal være 1 og 4.
0: Etteren hedder engelske forkortelser, og fireren hedder boldspil.
2: Wow. Vi tager boldspil.
0: Vi tager boldspil, og så tager vi denne her.
2: Det er ikke sikkert, jeg kan det, men det må vi se.
0: Lad os nu se, hvordan det går. Ikke? Vi hygger os med det.
2: Det er nemt, og nogle gange er det svært.
0: Det. Det er præcis godt beskrevet programmet her.
2: Mm.
0: Vi kaster os over det efter Spencer Davis Group og Keep On Running.

0: Spencer Davis Group. Med Keep On Running. I P5 på Stribe, hvor vi er i Søften hjemme hos Birgit, og nu er klar til at kaste os over kategorien boldspil. Skal vi gøre det, Birgit?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Spørgsmål nummer 1. Der er 6 spillere på hvert hold, som over et net skal forsøge at få bolden til at ramme gulvet på modstandernes banehalvdel.
1: Det må være volleyball.
0: Spørgsmål nummer 2. I dette boldspil er der 5 spillere på hvert hold. Det er typisk en fordel at være høj og at kunne dunke.
1: Det må være basketball.
0: Spørgsmål nummer 3. I dette boldspil var Henrik Mølgaard i mange år en stabil spiller.
1: Håndbold.
0: Spørgsmål nummer 4. I dette boldspil er der 5 markspillere og en målmand på hvert hold. Man spiller indendørs med stave og en plastikbold med huller i. Navnet er engelsk.
1: Ja, det er jo sådan noget med golf. Hvad hedder det? Ishockey indendørs. Hvad hedder det? Hockey.
0: Spørgsmål nummer 5. Der er normalt 9 spillere på hvert hold i dette amerikanske boldspil, der faktisk er i familie med rundbold.
1: Og må det skulle være cricket? Nej, det er baseball. Det er baseball.
0: Nå, undskyld mig. Skal vi lige holde det op mod facitlisten?
1: Ja, lad os se.
0: Hvis man hen over den net skal forsøge at få bolden ned på gulvet hos modstanderen, så er det volleyball. Fuldstændig rigtigt. Mm-hmm. Så var der det der med at dunke og være høj. Ja, helst skal man være det for at kunne. Basketball. Henrik Mølgaard. Håndbold. Fuldstændig rigtigt. Ja, så kommer vi til den der... Altså, det engelske navn, jeg var ude efter, var floorball.
1: Åh, for søren.
0: Nå, men ser du nu... Nu har jeg så i mit manuskript her, lige så net har jeg, skrevet, at det heller ikke ville være helt forkert, hvis man havde sagt bandy eller unihockey.
1: Og jeg sagde hockey.
0: På et tidspunkt siger du faktisk hockey, og jeg ved ikke, om du kender programmet og mig godt nok til, at jeg jo faktisk jeg leder jo lidt efter, om der er et sted, hvor jeg lige kan runde op.
1: Jo, du er god ved folk. Det har jeg oplevet flere gange.
0: Så alene det, at du fik hockey ind i det, gør jo, at jeg giver dig denne her. Fordi hvis du bare... Men altså, almindelig hockey er faktisk med lidt tungere stave og en lidt anden bold også. Men floorball, okay. Hvis du lige noterer dig floorball, og at du kan blive vækket fremover klokken 3 om natten, og hvis folk så spørger, du det der med, så siger du bare floorball lige med
1: det samme. Jamen, det er klart.
0: Hvis vi kan aftale det, så får du
1: det. Jamen, det aftaler vi.
0: og jeg vil så gerne have, at du skal have den, fordi svaret på det sidste spørgsmål om boldspillet, der faktisk er i familie med rundbold, ja, det er baseball, så derfor får du på den måde jo 5 på stribe, Birgit.
1: Nej, for søndag. Hold da op. Det havde jeg ikke forventet.
0: Hukken hæl og klippen tog, ikke? Så,
1: hold da op. Ja. Det var fordi, du var god i mig. Tak.
0: Her fik du genvalg, kan man sige. Så.
1: Ja, det var fint. Det tak godt. For det.
0: Nå, men hvad skal der så være? Muleposen?
1: Jamen, så
0: eller?
1: Må jeg tage en mulepose. Jeg skal have noget, jeg kan gå ned til Rema og handle med.
0: Sådan, ja. Og jeg har lovet at sige, at vores muleposer er bæredygtige. Ej!
1: Oh.
0: Ja, men altså, det er i overført betydning, for jeg aner ikke, hvad de lavede.
1: Bæredygtighed er jo også noget, de arbejder med i regionen.
0: Se nu det her. Ja, godt. Birgit, tak for snakken, og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, det skal jeg gøre.
0: Tak. Jeg fik nævnt Henrik Mølgaard, og han bliver interessant nu i forhold til det næste indgangsspørgsmål. Der er jo 2 kategorier tilbage, 2 chancer mere for at gøre, som Birgit lige har gjort for 5 på stribe. Henrik Mølgaard. I hvilken dansk håndboldklub var han fast mand i samlet 10 år? Det er spørgsmålet. Og når jeg siger samlet 10 år, så er det fordi, jeg var lidt ude og lidt inde igen. Men samlet 10 år i hvilken dansk håndboldklub? Stor dansk håndboldklub, kan jeg godt sige. Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på den håndboldklub, jeg er på jagt efter her. Og så dit navn bagefter det. Og så må du også meget gerne skrive, hvor du skriver fra. Altså, hvilken dansk håndboldklub var Henrik Mølgaard samlet 10 år fast inventar i? En vigtig del, meget vigtig del. Send mig svaret. Og vær med til at quizze i en af de 2 kategorier, der er tilbage den her tirsdag eftermiddag i P5 på Stribe, hvor vi nu skal have ny musik. Jessie Ware tager os med i Sauna.

0: John Denver i P5 på stribe. Leaving on a jet plane. Vi har haft tre debutanter på stribe her i tirsdags. Sorry. På stribe her i IP5 på stribe. Nu er det blevet tid til en vaskeægte veteran, som jeg jo, en fyr, som jeg holder lidt øje med, fordi jeg er meget interesseret i hans ved og vel. Og det er Hus Forbi sælger Vendelbo. Som, ja, hvor er du henne, Vendelbo, egentlig?
1: Jamen, jeg er ved Rødbecenteret i Farsø.
0: Ja, og bevæbnet med dine Hus Forbi aviser der.
1: Ja, og mine bøger.
0: Ja, nemlig, fordi det jeg vil fordi dagens salg af Hus Forbi, det er så som så, ikke? Fordi der folk har ikke fået der er ikke nogen folk. Er det ikke sådan?
1: Jo, ikke endnu.
0: Ja, ikke endnu.
1: De skal lige komme hjem fra job eller af min ryg.
0: Ja, præcis. Det skal nok komme alt sammen. Men
1: ja, ja.
0: Men vi har jo tidligere talt om, og du har jo været så sød, du sendte jo faktisk en til mig, at Hus Forbi har lavet en helt bog. Du er også blevet boghandler. Og jeg forsøgte jo at slå et slag for det den der gang, men det fik jeg sgu ikke ret meget ud af, desværre.
1: Det gik sgu fløjten.
0: Vi lagde en ret fed markedsføringsplan for, hvordan vi skulle få det der salg ud over rampen, du ved, for det til at bulre dig ud af over stepperne. Og jeg satte kasketter på højkant, og helt, der skete ikke en skid.
1: Der skete nada.
0: Nada. Sibo. Intet. Nul. Så vi er jo nødt til at mødes igen, jo, Vellenborg, på at lægge en ny plan for den dag. Men omvendt må jeg også høre dig, hvordan er det gået efterfølgende sådan?
1: Jo, jeg har da 3-4 stykker til bagslut.
0: Nå. Det er jo ikke...
1: Jeg har jo været ude at købe en ny ladning.
0: Sådan der. Nå, det er meget godt. Det er jo en fed båd. Var det en 100 mand eller noget, ikke?
1: Altså, ja, en krone på side.
0: Virkelig en fin båd med de mest rørende og fantastiske historier. Altså, jeg kan ikke blive... Altså, nu starter jeg jo igen med at forsøge at markedsføre den her båd. den hedder...
1: 30 år på gaden.
0: Ja, og kan jo altså købe... Har du de der tre med i dag også, hvis der...
1: Ja. Jeg har helt arsenalet med.
0: Ja, så hvis der er nogen i nærheden af Farsø Rådhuscenter, så er det altså, så kan man altså stadig få bogen også. Hvordan går det egentlig med det der med, at folk... Altså, der er stadig mange, der siger, at desværre, jeg har ingen kontanter, du... Eller...
1: Ja, men så er det jo det, vi har mobile pay.
0: Ja.
1: Det har de fleste jo i dag, så...
0: Ja. Og hvordan er det så med det? Er det sådan et særligt nummer, ikke? Fordi man er ikke noget, skal man ikke passe lidt på? Man ikke, altså, hvor ryger mine penge egentlig hen?
1: Altså, ja, det er jo det. Altså, vi har igennem Hus Forbi, der har vi fået vores egne sælgernummer, og der har vi sådan QR-kode, vi kan scanne, og så går det direkte ind til Hus Forbi, som så sender besked ud, når pengene er overført fra... Ja. Fra banken af. Det er sådan danske bank, men altså, det er jo fordi, at hvis vi vil bruge vores egen, som jeg har gjort, jamen så har jeg gjort en del overræk, så kan vi risikere at blive anklaget for udvask.
0: Ja, udvask. Det skal vi ikke have noget af, Uendelbo.
1: Nej.
0: Men det er også en meget god måde for os andre lige at vide, at er det nu, som det skal være, og så videre. Går det nu til det her, som jeg gerne vil støtte, og så videre. Ikke? Og jeg synes jo, det er et vidunderligt formål, og det er en meget lille bitte ting at gøre. Og så er det jo får man jo ovenikøbet et godt produkt, så jeg kan ikke se, hvad fanden. Win-win. Okay. Nej. Ja. Nå, godt at høre fra dig, Uendelbo. Du er på toppen.
1: Ja.
0: Du er mærket. Skal vi quizze?
1: Jo, det var jo egentlig derfor, du ringer, ikke?
0: Det. Og jeg fik jo nævnt ham der, Henrik Mølgaard. Hvad var det for en klub, han var fastmand i hen over en 10 år sammen med?
1: Ja, det var Aalborg Håndbold.
0: Det var da det var. Derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: I bøgernes univers og fraklip.
1: Ja, bøgernes univers, det tror jeg vist ikke, det er særlig sundt, som jeg er boghandler. Men jeg tror, vi skal tage de der fraklip.
0: Fraklip, ja. Jeg skulle lige til at sige, sådan en rutineret boghandler der, skulle han ikke... Det venter vi med. Nå, men det er godt. Fraklip tager vi lige efter, vi har hørt den her klassiker fra Ringo Starr.

0: Ringo Starr med Your 16. I P5 på Stribe, hvor vi er med Farsø Rådhuscenter og forsøger at sælge hus forbi aviser og også den der 30 år på gaden. Men nu skal det jo altså gælde kategorien fraklip. Skal vi gøre det, Vennenbo?
1: Jo, lad os hellere komme i gang.
0: Ja. Spørgsmål nummer 1 lyder. Danmarks sidste rigtige sporvogn kørte sin sidste tur i 1972, men i hvilken by?
1: Det var København, og jeg mener jo fra Brøndshøj af, jeg kørte. Så der var også var det til Brøndshøj, ikke? Men det var København.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvor blev Abraham Lincoln skudt? I sin seng eller i teatret?
1: Teatret.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad er det for et noget mindre dyr, en elefant ifølge en gammel myte er meget bange for?
1: Det tror jeg, det er en lille mus.
0: Mus. Lille mus. Så det er kun dig, der kan sige sådan der. Spørgsmål nummer 4. Det største land i Sydamerika er også det femte største land i verden. Hvad hedder det?
1: Sydamerika, det må være... Brasilien. Jeg tror, det er Brasilien.
0: Spørgsmål nummer 5. Al Capone blev født i New York, men hvilken anden amerikansk storby forbinder vi primært med gangsteren?
1: Det er jo Chicago.
0: Nå, Vennenbo, din lille mus. Ja. Min mus.
1: Nå, min lille mus.
0: Ja. Den sidste rigtige sporvogn kørte i 72 i København. Det er fuldstændig rigtigt. Og du var faktisk også lidt på sporet med Brøndshøj. Det var linje 5 mellem Husum, som er meget tæt på Brøndshøj, og Amager. Men altså, København var det rigtige svar. Så var der Lincoln. Ja, simpelthen skudt i teateret. Great. Det der lavet både film og tv-serier og alt muligt om og skrevet bøger. Så var der den, ja, det rigtige, elefanten er jo i hvert fald følge myten meget bange for den der lille mus. Det største land i Sydamerika og det femte største land i verden, det er Brasilien. Og så var der Al Capone. Ja, Chicago. Det er 5 på stribevand nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det, vi
0: ja. Og mens vi har lavet det her, så skriver Lars fra Roskilde, han godt vil købe din bog, Vennenbo, altså hus forbi bogen der. Hvordan køber jeg den, spørger han så? Hvis man nu er i Roskilde, men så skal man jo vel bare finde en anden hus forbi sælger, skal man ikke?
1: Ja, jo.
0: Fordi Vennenbo har ikke, skal jeg sige, Lars, slået sig på postordre endnu, men det bliver vel det næste. Det bliver det næste. Vennenbos webshop med alt lækkert. Ja. Men det er vel, er det ikke alle hus forbi sælgerne, der har den med ude egentlig?
1: Jo, de fleste af os har der endnu, ja. Fordi at, jeg ved ikke, hvor stort oplag der er tilbage, men ellers...
0: Spørg efter den, når du møder en, Lars, i Roskilde der, fordi det, ja. det må
1: ellers, der er et værre sted i Roskilde, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, er det noget med Café Claus eller Café Clara,
0: de har at de holder også. Til.
1: Okay. Jamen, der holder hus forbi, sælger og...
0: Nå, hvis du kender, det kan være Lars fra Vindinge ved Roskilde, jo bedre ved det end os to, så det der værre sted måske, Lars, det kunne være et sted. Det kunne være helt vidunderligt at have forspredt ordet på den her måde, fordi jeg har jo, nu har jeg anbefalet den, jeg synes, det er en virkelig fed bog. De der historier og sådan noget rørte mig dybt, så det kan man roligt gøre.
1: Mange af det er jo også lidt tragiske.
0: Ja, det er det jo. Det gør indtryk. Det er ikke lykkelig afslutning, eller lykkelig... Det er ikke Morten Kork-romaner, lad mig bare sige det sådan.
1: Nej, det er den barske skinbærlige sandhed,
0: nemlig,
1: der kommer fra dagen.
0: Nå, Vennenbo, min lille mus. Hvad skal der være? Skal
1: det være? Det er godt med dig,
0: hunde hoved. Ja, hvad skal der være? Kasketten eller muleposen, du?
1: Det er jo kasketten, det har jeg blevet bedt om.
0: Sådan. Jamen, så er det sådan en, du skal have.
1: Ja, og du ved godt, hvem der har bestilt.
0: Ja, det er vel så, hvad hun hedder, grevinden, eller hvad?
1: Det er dronningen.
0: Dronningen fra Gudme, ja, sådan der. Ja, ja, jamen, jeg er med. Ja. Prøv at Vennenbo, bliv lige hos mig, så jeg kan finde ud af, hvor i verden den skal lande. Det der,
1: yes, det er lille,
0: dit lille telt med fast tag et eller andet sted, ikke? Ja, det er godt. Hyggeligt at høre fra dig, Vennenbo.
1: Ja, lige måde.
0: Tak. Nå, vi har et indgangsspørgsmål tilbage, og det er også sådan et der er blevet til overs, lad mig sige det på den måde. Det lyder sådan her: Rotterdam er Hollands næststørste by. Den største, det er Hollands hovedstad. Hvad hedder den? Sådan. Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså lidt kortere formuleret, hvad hedder Hollands hovedstad, skriv det, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere for at gøre, som forløbet Birgit og Vendelborg har gjort, for 5 på stribe. Skriv, mens vi hører Andreas Odbjerg.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: Du lytter til P5 på stribe.

0: fem på stribe, hvor der kommer beskeder vedrørende Vendelbos hus forbi der. Doris fra Ankær skriver, at hun køber også hus forbi, når hun møder en sælger og har som end også bogen. Så er der Helle i Sommerstedet, der skriver, at man kan også godt købe bogen i Sønderjylland, så den er altså her og der alle vejene. Og så er der, og det er jo meget interessant måske for Lars i Roskilde, eller i Vindinge ved Roskilde, Lisbeth i Lejre skriver, at værestedet i Roskilde, det hedder Café Claus, som Vendelbo vist faktisk ovenikøbet også fik nævnt. Det ligger i Højbrøndsstræde. Tak for det, Lisbeth.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Holsted. Gurli, velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du har jo været med, kan man sige, både på sidelinjen og aktivt i programmet her, lige siden det hele startede i sin tid. Du har som end jo, du er en af dem, der har vundet en t-shirt.
2: Ja, det har jeg.
0: Og har den stadig?
2: Ja, det har jeg. Har også, og jeg bruger den også indimellem.
0: Ja, jeg har flashet den forskellige steder. Hvor er det, du blandt andet har haft den på?
2: Oppe i lægen.
0: Ja. Og lægen undrede sig en anelse og tænkte, hvad dævlen er det der for noget?
2: Jamen, det er jo nemlig det, hun gjorde. Så måtte man jo lige fortælle lidt om det.
0: Ja, nå, det er dejligt. Det er en god måde at lige få udbredt kendskabet til programmet her. Om
2: det. Ja, det er jo det.
0: Hvor til sidedans om mandagen, ved jeg?
2: Ja, nemlig.
0: Nogen kalder det stoledans, men det er åndssvagt, fordi så kan man komme til at forveksle det med det der, hvor man render rundt, og så bliver der fjernet en stol, og så når musikken står op, og så skal man skynde sig og prøve at se, om man kan sætte sig ned og så videre.
2: Fordi ja, nemlig.
0: Fordi hvad er sidedans egentlig?
2: Altså, det er, hvor du sidder faktisk på en stol, og så bruger du, altså man kan jo også kalde det faktisk sidegymnastik, fordi du bruger både arme og ben og skuldre, altså du bruger jo egentlig det hele.
0: Og latter, altså, og lattermusklerne.
2: Det gør vi også, fordi vi laver fejl ind imellem. Men vi danser til sådan noget som Eviva i Spanien og Magedudi og jeg og sådan nogle gode gamle danske.
0: Ja. Og nu var det vel ikke længe før, at hvis de så også begynder at spille nogle af de gode gamle engelske, så vil du kunne både synge med og snakke med. Altså, hvad er det, du, hvad skal der ske her efter efterårsferien, Gurli?
2: Jamen, der skulle jeg da gerne starte til engelsk.
0: Det skal du da, fordi der er manden vil gerne en tur til Holland, og så tænkte de, Holland, det er nok lidt for svært. Efter,
2: Jesper, ja, det tænker jeg, det er.
0: Men at få frisket det engelske op, det er måske lige lidt nemmere, ikke?
2: Jo, det tænker jeg.
0: Ja, og hvor længe vil du give det, før I så kan tørre stikke afsted?
2: Altså? Altså,
0: om
2: det bliver til 28.
0: Nå, okay.
2: Det er fordi næste år, der skal vi til Læsø.
0: Sådan der. Og det, der behøver man ikke at kunne engelsk.
2: Nej, det tænker jeg heller ikke. Jeg har gået til det her engelsk før, men så blev min søn syg med leukemi, og så...
0: Ej, sikke noget. Uha.
2: Så stoppede jeg lige med både det ene og det andet. Og det kan jeg da. Nu er han da rask.
0: Heldigvis for det, og det kan jeg da i den grad godt forstå. Nå, Gurli, vi skal tilbage på sporet, og Hollands hovedstad, som du jo så skal ned til i 28 formodentlig, hvad hedder den?
2: Amsterdam.
0: Det er jo det, den gør. Derfor så skal vi to ud i bøgernes universum lidt. Hvad siger du til?
2: Ja, nemlig det siger jeg. Håber, at det er noget, jeg kan. Kunne jeg have arbejdet som bibliotekar?
0: Nå, jamen, så er den jo stensikker, denne her. Eller det ved vi efter Middle of the Road.

0: Middle of Road med Chirpy Chirpy Chip Chip. Utroligt, at man kan slippe afsted med der i starten af 70'erne. For eksempel det her jo. Vedunderligt. I P5 på Stribe, hvor vi er i Holsted hos Gurli, tidligere bibliotekar, og han sætter jo alt på spil her. Du har jo virkelig noget, synes jeg, på spil, når du siger sådan der, Gurli.
1: Ja, det er jo det. Men det kan jo, altså, enten går det den ene vej, eller så går det den anden vej.
0: Det er fuldstændig sådan, det er. Og ved du hvad, det tester vi med det samme.
1: Det gør vi.
0: Spørgsmål nummer 1 i kategorien Bøgernes Univers lyder. Hvilken amerikansk forfatter har skrevet bøger som Ondskabens Hotel og Dyrekirkegården?
1: Jeg tror, det er Alfred Hitchcock.
0: Man skal ikke tro, man skal vide.
1: Ja, men jeg siger i hvert fald Alfred Hitchcock.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken kendt dansk forfatter skrev under pseudonymet Isak Dinesen?
1: Karen Blixen.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den uhyggelige hund, som Sherlock Holmes skal opspore i romanen af samme navn?
1: Oh, det ved jeg godt.
0: Så skal du sige det.
1: Ja, hvis jeg kunne huske det.
0: Ja.
1: Jeg er nødt til at passe på den.
0: Nej.
1: Jamen, jeg ved det godt.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder Sherlock Holmes trofaste ven og partner?
1: Han hedder Dr. Watson.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kaldes en bog, som handler om en bestemt persons liv og karriere?
1: En biografi.
0: Nå. Gurli.
1: Ja.
0: Den der.
1: Ja.
0: Nå. Jamen, den amerikanske forfatter med Ondskabens Hotel og Dyrekirkegården Pet Cemetery, det er jo Stephen King.
1: Ja.
0: Ja. Så var der Isak Dinesen, ja, Karen Blixen. Den der uhyggelige hund, som Sherlock Holmes skal opspore i romanen, der hedder det samme, det er Baskervilles hund.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og så var der til gengæld styr på hans trofaste ven og partner, Dr. Watson, John Hamish Watson, hvis det hele skal med. Og bogen, der handler om en bestemt persons liv og karriere, det er selvfølgelig en biografi.
1: Ja.
0: Det er de triste tre, jo.
1: Ja, men ved du hvad, nu har jeg vundet 2 nøglesnore og så en t-shirt, så det går nok.
0: Det er nøjagtigt sådan, det skal være. Det er godt.
1: Men jeg prøvede ellers at gå efter kasketten, så min søn kunne få den.
0: Så ved du hvad, det bliver næste gang.
1: Ja, det satser vi på.
0: Det vil jeg vede med, ikke?
1: Ja, det satser vi da på.
0: Godt. Tak for snakken, Gurli, min ven.
1: Ja, selv tak.
0: Og have det dejligt.
1: Ja, godt. Hej.
0: Hej nu. P5 og Stribe nu med Jonah Blacksmith og Mektes.

Så er der Jakob fra Skjern sender også en lille hilsen her om konen, der står foran spejlet og sukker dybt. Ej, mand, se, jeg ser forfærdelig ud. Jeg er tyk, og jeg er gammel, og jeg er rynket. Så siger hun til sin mand, gør mig lige en tjeneste og kom med en kompliment, så jeg kan blive i bedre humør. Så manden kigger lidt, så tænker han, så siger ja, altså, dit syn er ok. Og Flemming fra Aalborg skriver om Gertrud, der ringer til sin chef og siger, min mand er simpelthen død her til morgen, så jeg kommer altså ikke på arbejde i dag. Og så siger chefen jo, det er da ked af at høre, Gertrud, du skal da bare tage den tid, der skal til, det er da klart. Tak, chef, det er jeg glad for, du siger, fordi jeg kommer nok ud om en 16 års tid, måske endda før, hvis jeg udviser god opførsel. Det er så fint. Og tak for aktiv medvirken til Heidi i Nisset, Karsten i Åbenrå, Birgit i Søften, Vendelbo, lille mus, som er ved Farsø Rådhuscenter. Husk nu at besøge ham, hvis du er på de kanter, og få købt dig et hus forbi, og måske ovenikøbet et eksemplar af den fine bog, som Hus Forbi har udgivet i forbindelse med årsjubilæet. Og endelig Gurli fra Holsted, som skal til at lære engelsk her om ikke længe, sådan naturen kan gå til Holland i 28. Tak til jer alle sammen for at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Om lidt radioavis, og derefter Ole Jacobsen med Studie 5. Jeg hedder Dennis Johannesson, og har som en kun tilbage at ønske dig en vidunderlig tirsdag.

0: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
1: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
0: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
2: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
0: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
3: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
4: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive let skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: John Mayer og Rosie. Og skulle vi lige lægge for i udsendelsen i dag med at sende en tak tilbage til deltagerne og min gode ven og kollega Dennis Johannesen for endnu en omgang 5 på stribe. Nu er der musik på stribe, og det er der helt frem til klokken 18. Og de første 2 timer, der bliver de leveret af undertegnet.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Knacks og det nye album Knark. De engle blide tålmodighed. Selvfølgelig til os, der er blevet bare

Nej, vi har jo allerede kategoriseret den her som en sommersang, men her hvor jeg befinder mig, det er i København, der er vejret jo nærmest sommerligt i dag, så derfor er jo intet som helst i vejen for at spille MSC Stedet Hø og Badebro, som jo også bare er et virkelig godt nummer. MSC Stedet Hø, hun deler jo morgenavis med Jonas Visti, og der er måske nogen, der kender ham for programmerne på P8, Vistis Vinyler. Hvis ikke, så skulle du tage og lytte til dem. Det er ganske aldeles glimrende. Men Jonas Visti, han laver også musik selv, producerer og arbejder sammen med forskellige. Og han kom også med en ny single her i sommerens løb. Han udgiver under det, der hedder Vistis Vinyl Kollektion. Vistis Vinyl Collection, som hvis man skal tale lidt på udlandsk, jeg prøver at holde det så dansk som overhovedet muligt. Og den single her, der arbejder han sammen med Vinnie Hu, og den hedder Up To You.

som sagt Jonas Visti, sammen med Vinnie Hu og Up To You. Der kommer masser af ny dansk musik, og du kan være ret sikker på, hvis du lytter til Studio 5, og det er så det, du gør nu, at jeg altid har nyheder med fra det danske hver dag. Det er en af opgaverne her i programmet. Når jeg var ferie i sidste uge, og når man så har været væk der, så er man straks i gang med en form for opsamlingshit. Hvis det ikke havde været udgivet digitalt, som det meste af det jo bliver i dag, men det havde sådan en fysisk eksemplar selv set her, så er der ligget sådan cirka en halv meter post på mit skrivebord, da jeg vendte tilbage i går. Og så er det jo ellers bare med at komme i gang med at lytte, og så finde ud af, hvad man synes, eller jeg synes, der kunne være værd at præsentere her i programmet. Det er i hvert fald værd at præsentere, at Tina Dickow kommer med et nyt album. Det gør hun lige om lidt. Forløbet har der været en single forvarsel ude, der hedder Surfing. Nu er der kommet en mere, og her arbejder hun sammen med Emiliana Torini, og den hedder This Fire.

Hold op, man kan kun glæde sig til det her nye Tina Dickow-album. Det kommer i oktober og får jo titlen Balancing Small Things on Sharp Edges. Og her arbejder hun altså sammen med islandske Emiliana Torini, og det var singlen This Fire. Og så er der også kommet nyt fra Sylvester Larsen.

Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Først var det altså Sylvester Larsen og den nye single Gå på vandet. Sylvester er også på vej med et nyt album. Det udkom den 6. november. Det er det 10. i rækken for ham, og det får titlen Ambulance. Og så er Sylvester Larsen i øvrigt også inde i en sæson, hvor han kan fejre 25 års jubilæum på scenen. Og det gør han blandt andet ved at spille en række kirkekoncerter sammen med sin faste bassist Claus Nielsen. Og så senere så kommer der fuld band på, og så besøger de større spillesteder. Og det skal vi naturligvis nok følge med i koncertkalenderen her i Studie 5. Og så lyttede vi til Petty and the Heartbreakers og igen med Mary Jane's Last Dance. Og i og med det udlandske, så kan vi jo gå videre til denne uges gamle hitliste. Det er en britisk albumtop 40 fra slutningen af september 1976, altså en 50 år gammel en. Og vi kommer til plads nummer 32, og her finder vi The Virtuals og Combine Harvester. Det er sådan et komediealbum, kom der mange af der i 70'erne, som var sjov at lytte til dengang. Jeg tror ikke, de er helt så sjov at lytte til i dag, og i et musikprogram, så springer jeg den i hvert fald over. Plads nummer 31, ham kan vi til gengæld spille.

Bryan Ferry og titelnummeret til albumet Let's Stick Together, der altså ligger på plads nummer 31. På 30. pladsen et opsamlingsalbum med en række forskellige kunstnere under overskriften Summer Cruising. Vi går videre til plads 29, her finder vi Roxy Music og Viva Roxy Music albumet. Nu har vi lige hørt Bryan Ferry, så skal vi ikke bare gå videre. Til plads nummer 28, her finder vi Nana Mouskouri.

kan næsten ikke hedde andet end The Loving Song, den her. Den kom fra Nana Mouskouri, og det album, der hedder Passport, der ligger placeret på plads nummer 28. Så er der skruet en lille smule mere op for tingene på plads 27.

Lindelæs i Varte med titelnummeret til Jailbreak-albummet, der altså ligger på plads nummer 27. Det er også det album, der hedder Boys Are Back in Town, er med på, men den spiller vi jo så tit, så jeg synes næsten, det er befriende at høre noget andet fra dem. Og nu skal du virkelig høre noget andet, for på plads nummer 26, der finder vi Eric Clapton. Er det noget andet, siger du så? Ja, for det her, det er et nummer, der ikke er blevet spillet i utallige år i Danmarks Radio. Og det ved jeg, fordi da jeg skulle opsøge den her plade, som hedder No Reason to Cry, jeg havde jo nødt den stående derhjemme, det var en af favoritpladerne i min vinylsamling, der konstaterede jeg, at Danmarks Radios Diskotek kun havde den stående på vinyl, og den var ikke blevet digitaliseret. Det er ligesom kravet, når vi laver udsendelser i dag, vi er nødt til at få dem digitaliseret. Jeg kunne også tage den med i studiet og spille den som en vinylplade, men det er efterhånden så hammerbesværligt, så det er faktisk nemmere at bede de dygtige folkene i diskoteket om at digitalisere den vej rundt. Og det undrer mig, fordi albumet No Reason to Cry, det er det fjerde album fra Clapton's side som solist. Han arbejder på albumet sammen med store dele af The Band. Selv Bob Dylan er med på pladen, og det plejer jo at være sådan stempel, så skal vi spille det, når det er Bob Dylan, ikke? Ham må man ikke sige noget ondt om. Jeg kan med sikkerhed sige, at det har du nok ikke hørt før, så i stedet for Tears in Heaven og Layla og hvad vi ellers altid hører fra Eric Clapton, så er her Hello Old Friend.

Eric Clapton, Hello Old Friend, fra albumet No Reason to Cry. Når det bliver digitaliseret, så kommer der altid sådan lidt ekstra oplysninger med i ruderne på computeren til os, så det er jo super dejligt. Der står så, at den her plade, den er indspillet i Tyskland. Det er den ikke. Den er indspillet i The Band's legendariske Shangri-La Studios i Malibu, Californien, og det er måske også derfor, at albumet er blevet så vellykket. Det får altså plads nummer 26 på den her 50 år gamle britiske albumhitliste. Vi slutter på plads nummer 25 i dag. Nu skal vi møde to amerikanere, som på det tidspunkt stadig er på vej op ad berømmelsens stige. Det er lige før de for alvor fanger den, Daryl Hall og John Oates, eksempelvis med det album, der hedder Bigger Than Both of Us.

0: Alex, er du klar?
1: Ja. Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Efter Hole & Oates, så Do What You Want To Be What You Are fra albumet Bigger Than Both Of Us, plads 25, så fik vi her en helt ny single fra Signe, som jo er en af de der danske kvinder, som slog igennem som meget ung, altså som 14-årig. Men i modsætning til de fleste andre, har hun faktisk været i stand til at holde ved sin karriere, synes jeg i hvert fald bliver bedre og bedre, som årene går. Og den nye single, der er kommet fra Signe her, den hedder Grå Himmel. Og så skal vi til britiske Charlie Jaeger, egentlig uddannet som saxofonist, og det skal du også få at høre lige om lidt, for han spiller stadig saxofoner, er dygtig til det. Han er også uddannet til så mange andre ting, men nu har han ligesom besluttet sig for, at nu skal det være musikken. Og så har han allieret sig med sangeren Cat Burns på den her nye single med titlen Small Talk.

unge britiske Charlie Gier her med saxofonen, men han sang altså også sammen med Cat Burns på den her nye single, der hedder Small Talk. Frem til radioavisen her kl. 15, så skal vi lytte til Peter Cetera, amerikansk sanger med en fin solokarriere. Også på et tidspunkt medlem af det store band Chicago, indtil de øvrige medlemmer af bandet sparkede ham ud igen. De kunne simpelthen ikke holde ham ud. Men det kan jo så i den forbindelse være ligegyldigt. Jeg synes ikke, vi skal høre The Glory of Love. Den hører vi så tit. Lad os nå en af de andre, for han har virkelig lavet meget andet rigtig, rigtig godt. For eksempel The End of Camelot.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. Er hans forhandlingsstrategi virket? Er hans pres for effektiv?

0: initiativ, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
1: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
0: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
1: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
1: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
1: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: John Farnham med tilnavnet Whispering Jack. Og for de meget, meget, meget succesfulde år, da i slutningen af 80'erne, havde faktisk fornøjelsen af at møde ham et par gange. Utrolig rar mand. Det er jo ikke altid, de er de inden for popbranchen. Det skal jeg da hilse at sige, at Whispering Jack John Farnham var. Her var han med Age of Reason.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

et lille hus i Jylland her for Albert Heath og Darlin, og de to, de ved jo, hvad de snakker om. De er begge to bosat i København, men stammer fra det jyske. Albert Heath stammer fra Åbenrå, og Darlin stammer fra Forsing uden for Struer. Så det der med, men i gang med kan det måske også godt blive lidt for meget at bo i storbyen med alle dens underligheder, men så er det måske også meget rart at komme tilbage til den igen. Lille hus i Jylland, som sagt, fra de to. Og her er nyt fra Martin Brygmann.

Det nye album for Martin Brygman, det hedder Friheden, og herfra lyttede vi til Eva. Så har jeg lige et par halvrunde fødselsdage, som jeg gerne vil omkring, og den første, det er 55 år. Det er britiske Chesney Hawkes, det er næsten ikke så at forstå. Han er blevet 55. Men han blev verdensberømt i 1991, da han sang sangen The One and Only fra filmen Body Song og lagde sig på førstepladsen på den britiske hitliste i 5 uger. Den var skrevet af Nick Kershaw. Han havde udseende med sig. Alt var klar til en stor, stor karriere for Chesney Hawkes. Og så rent hitlistemæssigt, så skete der simpelthen ikke mere. Altså, han udgav mange ting sidenhen, men det ramte overhovedet ikke hitlisterne på nogen som helst måde, og var ikke nogen salgssucceser. Så Chesney Hawkes, det er en af dem, som vi næsten uden at ryste på hånden, kan kalde et one-hit wonder. Men den her, den ramte.

Der blev gigantisk hit før Chesney Hawks, den her, men som sagt, det var stort set det eneste på hitlisterne fra hans side. The one and only, og Chesney Hawks fylder altså 55 år i dag. Og så er der også en herre, der fylder 75 år i dag, nemlig David Coverdale, forsangeren, der fik den store, store opgave at i første omgang afløse Ian Gillan i Deep Purple. Det gjorde han jo faktisk ganske udmærket, men siden så blev det jo den her meget succesfuld karriere som forsanger i Whitesnake, og det er også der, vi skal hente et nummer med ham i dag. I anledning af de 75 år her er Is This Love?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Ah, man. Do you like it here, man?

0: Først var det altså David Coverdale og Whitesnake. Der er this lovely ending af, at David Coverdale fylder 75 år i dag. Og så var det her Jerry Rafferty og hans helt klare kommentar til, at han havde berømmelsen. Og derfor lavede han den her sang, der hed Welcome to Hollywood. Du lytter til B5, og lige om et øjeblik, så skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hjælpeplejen Nexø Syd får skarp kritik af ældretilsynet Øst, der holder øje med kvaliteten i ældreplejen. Et anmeldt tilsyn vurderer, at kvaliteten samlet set er bekymrende. Tilsynet peger især på, at borgerne ikke oplever nok selvbestemmelse i deres hverdag. De fortæller blandt andet, at de har ringe indflydelse på, hvornår hjælpen kommer, hvornår de kan komme i bad, og hvordan deres døgnrytme bliver respekteret. Samtidig oplever de her borgere mange forskellige medarbejdere i hjemmet og manglende sammenhæng i hjælpen. I alt er 9 ud af 20 kvalitetsmarkører ikke opfyldt. Tilsyn fremhæver dog, at ledelsen er synlig og fagligt kompetent, og at de pårørende generelt føler sig inddraget. Men hjemmeplejen Nexø Syd får 2 påbud, der skal rettes op på kvaliteten, og medarbejderne skal gennem et rådgivnings- og sparringsforløb. Der håber man, at usikkerheden om Grønlands forhold til USA bliver mindre, hvis præsident Donald Trump, som planlagt her i eftermiddag, underskriver en samarbejdsaftale mellem USA, Grønland og Danmark. Det fortæller den herboende grønlænder Britta Mortensen fra Aakirkeby. Hun peger dog på, at meget stadig er uafklaret om den mulige aftale, som endnu ikke er offentliggjort.
3: Jeg ved ikke, om det er et fordel for USA, om det er et fordel for Grønland, eller om det er et fordel for begge lande og sådan. Jeg føler lidt, at ligesom om Grønland bliver Grønland solgt på den her måde. Det håber jeg ikke.
2: Og så er der jo Donald Trump og hele hans uforudsigelige.

0: går sejleri i Olsker for 70.000 kroner i støtte til en ny karboneringslinje. Den linje, der tilsætter CO2 til sejleren og gør den mere muserende. Den her nye linje betyder, at kapaciteten bliver øget fra omkring 50 til 200 flasker i timen. Også 7 andre lokale får altså penge for den her pulje, der jo går til at skabe vækst og udvikling i landdistrikter. Tørt og masser af sol, 15-17 grader. Vinden den bliver let til jævn og kommer fra nord og nordvest, og her efterhånden ud på eftermiddagen, ja, så aftager den til svag vind.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.
2: You know what?
3: What?
2: I feel so good when I'm with you.
3: Me too.
2: There's something I've been wanting to tell you for such a long time.
3: And what is that?
2: They say the second time is always better than the first.

0: genre, der var meget populær i midten af 90'erne, der hedder Eurodance, en af de fornemme repræsentanter for det. Det var tyske Labouche. Her genhører med Falling in Love.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Britiske Holly Humberstone, der brød igennem med et brag med sin debut-EP Falling Asleep at the Wheel i 2020, og siden har fået masser af britiske musikpriser, og faktisk også spillet opvarmningen for ingen ringere end Taylor Swift for nogle år siden. Hun skulle her til aften, vi fik en øret med nummeret Cool World, men hun skulle her til aften have givet koncert i Amager Bio i København. Men koncerten er desværre blevet aflyst. Der er et af medlemmerne i hendes trup, som er blevet alvorligt syg, og derfor har man været nødt til at aflyse. Og det er altså på ubestemt tid, den er udskudt, den her koncert, så der er ikke nogen ny dato i øjeblikket. Og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, for man må da virkelig håbe, at hun kommer igen, Holly Humberstone, og giver koncert, for hun er bestemt et af de navne, som det er værd at holde øje med.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

ugens jubilæumsalbum. 50 år fylder det i disse dage. Children of the World-albummet for Bee Gees, og vi lyttede til You Stepped Into My Life i dag. Og Barry Gibb jo i den grad benyttede sig af den her falsetstemme, som han introducerede på det her album, og som skulle blive så succesfuld for ham i årene fremover. Succesfuldt har det også været i det næste lille faste punkt her om tirsdagen, tirsdags tv, eller lyden vi ser. Musik til en tv-serie, i det her tilfælde Shetland, britisk-skotsk-britisk tv-serie, som, hvor man netop har lagt sæson nummer 10 ude på DRTV. Ikke sådan, ja, det er lige et stykke tid siden, men den er altså lagt der nu, og nu ligger de der alle 10 sæsoner. Hvis du har set dem, så kan jeg anbefale det på det varmeste. Det er simpelthen, når britterne de er allerdygtigst, og det siger ikke så lidt, for de er virkelig dygtige til at lave sådan noget her. Det går stille og roligt, der er altid et godt plot, der er altid en god historie, der er gode personer, og de bliver spillet hamrende godt. Så det er sådan set bare med at hænge på. Og det, der er bemærkelsesværdigt for Shetland, det var, at i de første 7 sæsoner, der var det Douglas Henschel, der spillede kriminalinspektør Jimmy Perez, aldeles glimrende. Men han valgte altså at slutte efter 7 sæsoner, og så måtte man jo prøve at finde en afløser, og altså Tosh McIntosh, hun blev der, sådan en Donald. Men der skulle ligesom en ny kollega til. Og så valgte man at tage chancen og hyrede Ashley Jensen til at portrættere kriminalinspektør Ruth Calder fra den 8. sæson. Og det er ikke så tit, at det lykkes, når man sådan lige skifter en væsentlig hovedperson ud i sådan en serie, men det er faktisk gået rigtig, rigtig fornuftigt. Og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at manuskriptet er aldeles glimrende. Meget, meget smukke billeder fra Shetland. Den britiske udgave af Færøerne, om man så må sige. Og så har John Lund, skotten John Lund, lavede en vidunderlig kending til programmet.

det er jo sådan, Shetland lyder, ikke sandt? John Lund har ramt den spot on her med temaet til tv-serien Shetland. Og de ligger altså alle 10 sæsoner på DRTV, så hvis du kan se nogle af dem, så er det bare med at komme i gang. Og så er der i hvert fald underholdning til et godt stykke ind i efteråret. Og det er, som sagt, virkelig værd at se på.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
5: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Først var det menneske med tror ikke på noget, og så var det her The Guess Who, sådan skulle man jo lyde i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Nummeret Undone. Randy Bachman i forgrunden, det var ham, der senere hen lavede et ganske succesfuldt kanadisk orkester med titlen Bachman Turner Overdrive, eller med navnet. Så vidt studie 5 i dag. Om lidt så har Christine Bjørn også taget en ordentlig stak plader under armen og er klar til at spille dem for dig frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til radiovisen klokken 16, Randy Crawford og ikke mindst The Crusaders og klassikeren Street Life.

0: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
1: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man

0: Man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
0: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig fra Danmark og fra rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
2: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget, for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
3: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
1: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på to ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
5: Jamen i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høsberg.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

på P5 med Dave Edmonds bag mikrofonen. I hear you knocking. Og bag den anden mikrofon sidder undertegnet. Jeg hedder Christina Bjørner og er med dig de næste par timer, altså dermed resten af eftermiddagen, og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at hænge på. Vi skal høre en masse god musik, så du skal bare skrue op og læne dig tilbage. Og her er det Ida Vermeeren med ny musik, About Time.

Det var på en lille musikefterskole i Tølløse, at Ida Vermeeren, hun fik ekstra smag for det musikalske og sendte altså også et nummer på gaden tidligere i år, som blev taget vel imod Sparrow's Song, og det her var altså opfølgeren About Time. Her en velkendt, det er Creedence Clearwater Revival.

Lille Infors sammen med Lars HUG her på P5 på Come Along. Der er jo altså nogle gange de her unge artister, som stryger mod stjernerne i rekordfart, og britiske Olivia Dean er en af dem, som lige nu rider på en vanvittig bølge. Sidst der var Brit Awards, der var hun altså den helt store vinder og hive 4 priser hjem, og hun var der også meget populær i Royal Arena, da hun optrådte på dansk jord tidligere i år. Nu optræder hun for os her på P5. Det her, det er Baby Steps.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Olivia Dean for lidt siden her på P5, og det her var Gypsy, leveret af Fleetwood Mac. Tiden flyver afsted denne tirsdag eftermiddag, og snart skal vi have de regionale korte nyheder her, når klokken den bliver 4:30. Det er lige efter, vi har scrollet med på Peter Sommer. Vi kender ikke hinanden mere.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hjemmeplejen Nexø Syd for skarp kritik af ældretilsynet Øst, der holder øje med netop kvaliteten i ældreplejen. Et anmeldt tilsyn vurderer, at kvaliteten samlet set er bekymrende. Tilsynet peger sig på, at borgerne ikke oplever nok selvbestemmelse i deres hverdag. De ældre mennesker fortæller blandt andet, at de har ringe indflydelse på, hvornår hjælpen kommer, hvornår de kan komme i bad, og hvordan deres døgnrytme bliver respekteret. Samtidig oplever de, at mange forskellige medarbejdere kommer hjem, og der mangler sammenhæng i hjælpen. I alt ud af 9 ud af 20 kvalitetsmarkører ikke opfyldt, skriver tilsynet. Man fremhæver dog, at ledelsen opleves som synlig og fagligt kompetent, og at de pårørende generelt føler sig inddraget. Men hjemmeplejen Nexø Syd får 2 påbud. Der skal rettes op på kvaliteten, og medarbejderne skal igennem et rådgivnings- og sparringsforløb. Bornholms Havvind fortsætter kampen og lægger nu sagen mod Energiklagenævnet, som man mener har givet afslag på forundersøgelser på et helt forkert grundlag. Samtidig har man bedt klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa om hjælp. Vi håber på en politisk løsning, men samtidig går vi altså også rettens vej. Det fortæller forperson i Bornholms Havvind, Peter Andreas Nielsen.
2: Vi mener, at vi har en god sag. Vi mener, at de har forsømt deres forpligtelser på området. Og så er der et meget snævert vindue for at nå at gøre det, inden at den mulighed for altid fortaber sig. Den har vi så valgt at gribe, fordi at vi også forudser, at selve den politiske proces, den kan godt ende med at trække lidt ud. Så vi vil helst ikke lade den gå tabt, mens vi taler med politikerne.
1: 9 lokale iværksættere og projekter for støtte for Lag Bornholms EU-pulje, der uddeler lidt over 1 million kroner. Pilegård Sejteri i Olsgaard får 70.000 kroner i støtte til en ny karboneringslinje. Den tilsætter CO2 til sejteren og gør den mere museerende. Og samtidig så vokser vores kapacitet også. Det fortæller indehaver Otto Mørkvig Hansen.
3: Særligt de sødere sejtere, så skal vi tilsætte noget kulsyre, det der giver bobler i cideren. Og der har det tidligere været en maskine, der ikke rigtig har været svarende til vores produktionsstørrelse, men nu kommer til at være det. Det betyder i hvert fald, at vi sidste år lavede ca. 12.000 flasker, og i år regner med at lave et sted mellem 15.000 til 17.000 flasker, sådan cirka. Men det betyder jo også, at vi fremadrettet kan lave yderligere flere flasker.
1: Også 8 andre projekter får altså lagstøtte i den her omgang. Det gælder blandt andet Travselskabet, der får 100.000 kroner til et projekt, der omdanner den tidligere spillehal på travbanen til et helårsmødested, hvor lokalerne så kan bruges til f.eks. fællesspisninger og foreningsaktiviteter. Godt med sol, 15-17 grader, lidt til jævn nordlig og nordvestlig vind, der aftager.
0: P5 med musikken, der holder.

End of the line fra The Traveling Wilbury. Lidt over 4:30 er klokken blevet. Jeg håber, du har en rigtig dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Christina Bjørn og sender i dag i stedet for programmet Dagen er din. Så vi skal høre en masse god musik sammen. Jeg er her indtil klokken. Den bliver 18. Og bag mig er det Moonjam, der ikke kan vente med at komme i gang. Det er midsommernat.

Do you want to know a secret? Sådan spørger Billy J. Kramer sammen med The Dakotas. Vi skal høre ægteparret Womack og Womack nu, som udkom med et album Conscience i slut 80'erne, som faktisk ikke blev taget så vel imod i USA i hvert fald, men internationalt set, der blev navnligt det nummer, der hedder Teardrops, et kæmpestort hit. Elton John var faktisk også blandt dem, som var så begejstret for nummeret, at han efterfølgende har indspillet covers to gange. Først med Katie Lang og senere også med Lulu. Men her skal vi altså høre originalen.

0: Hvad er Thomas Hjalte Ulrikker?
1: Hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

0: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri, for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
2: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
1: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
2: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
1: Tusind tak skal du have.
0: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt de netop

0: nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er, og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
1: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
0: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
0: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
3: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
4: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
0: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Tirsdag eftermiddag her på P5 med Jim Crook og Bad Bad Leroy Brown. Jeg hedder Christina Bjørn og sender i dag i stedet for Dagen er din, og er her indtil klokken bliver 18. Og her bag mig, Carole King.

You've got a friend fra Carole King. Det var tidligere her i september måned, at pigerne Bettina og Anja fra Strawberry Blonde sendte lidt ny musik på gaden. Og det er en single, som hedder Final Song, som faktisk opstod, fordi deres bedstemor blev ramt af demens. Og der tror jeg nok lige, at de fik øjnene op for, hvordan hverdagen pludselig bliver forandret, sådan set for hele familien. Og som de selv har forklaret, så forsvandt den her kvinde, de kendte så godt, pludselig. Hun forsvandt ind i barndommens verden og havde altså kun de her gamle minder at sidde med. Og familien stod tilbage med sorgen og ansvaret og alle de svære beslutninger. Og det kom der altså lige netop nummeret herudaf.

cause the vandals took the handle. Mange harmonikaner, det hele. Det spiller fra Bob Dylan. Jeg kan snart ikke tale. Subterranean Homesick Blues fik du fra ham fra 65. Ej, Esther Brohus, hun er altså også en dygtig kvinde. Lad os lige skrue lidt op. If you don't love me...

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Bryan Adams på P5. Never ever let you go. Lige om lidt, om 3,5 minutters tid, der er klokken 5:30. Og så skal vi have et regionalt nyhedsoverblik. Men før vi smutter ud i virkeligheden, så lad os snappe lidt ny musik fra Knacks. Din engle blide tålmodighed.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Travselskabet er blandt de 9 lokale virksomheder, der får penge for lagt seneste EU-pulje. Lidt over 1 million kroner er blevet uddelt til 9 projekter på et møde i aftes. Og det for travbanen, det hedder Fra Løbsdage til Helårsbro, et nyt samlingssted i hjertet af Bornholm. Pengene går til at komme i gang med at omdanne den tidligere spillehal til et fleksibelt helårsmødested. Første etape handler blandt andet om at isolere og få et nyt loft, så det grønne og energirigtige, det er også en del af de her planer. Det fortæller direktøren Rikke Duevang, og hun siger, vi vil altså også gerne være en del af øens tilbud hele året.
2: Vi har åbent nu fra påske til efterårsferie med travløb, men vi vil også rigtig gerne være åben om vinteren til forskellige foreningsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer. Både til gavn for civile de aktive her på travbanen, men også til bornholmerne generelt. Det kan være fællesspisninger og måske nogle foredrag osv. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser.
1: Også 8 andre iværksættere og virksomheder får penge for lagtpuljen, der går til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Det handler så blandt andet om et produktionskøkken på det økologiske gårdbrug Hammersly i Rutsker, optimering af pakkeriet hos bager og kikseproducent Jesper Dam og Søn i Kirkeby, og nystartet produktion af sodavand på Bornholms Bryghus i Hasle. Bornholms Havvind og folkene bag fortsætter kampen og lægger nu sag an mod Energiklagenævnet, som man mener har givet afslag på forundersøgelser af det her projekt på et forkert grundlag. Man har også skrevet til klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa om hjælp i den her sag. Vi håber og tror på en politisk løsning, men vi går altså samtidig rettens vej. Det er vi faktisk nødt til. Det fortæller forperson i Bornholms Havvind, Peter Andreas Nielsen.
3: Vi mener, at vi har en god sag. Vi mener, at de har forsømt deres forpligtelser på området. Og så er der et meget snævert vindue for at nå at gøre det, inden at den mulighed for altid fortaber sig. Den har vi så valgt at gribe, fordi at vi også forudser, at selve den politiske proces, den kan godt ende med at trække lidt ud. Så vi vil helst ikke lade den gå tabt, mens vi taler med politikerne.
1: Hjemmeplejen Nexø Syd får skarp kritik af ældre og tilsyn Øst, der holder øje med kvaliteten i netop ældreplejen. Tilsynet peger især på, at borgerne ikke oplever nok selvbestemmelse i hverdagen. De ældre mennesker fortæller blandt andet, at de har ringe indflydelse på, hvornår hjælpen kommer, og hvornår de kan komme i bad, og hvordan deres døgnrytme bliver respekteret. Og mange af de her borgere, de oplever adskillige medarbejdere hjemmet, og dermed også en manglende sammenhæng i hjælpen. Og det betyder, at der er 2 påbud til Nexø Syd, der skal rettes op på kvaliteten, og medarbejderne skal igennem et rådgivnings- og sparringsforløb. I aften tør med lidt sol ned til 9 grader, svag til jævn vind omkring nordvest.
0: P5 med musikken, der holder.

Dry Spell, Casey Musgraves her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig en lille halv times tid endnu, indtil klokken den bliver 18, og nu skal vi høre lidt forholdsvis ny musik fra Henrik Bang, den her midtjyske sangskriver og musiker, som har skrevet et ret ærligt nummer. Jeg tror altid, når jeg sidder her med computeren, at nummeret hedder Rust og Gravøl. Det gør det ikke, det hedder Rust and Gravel, og er faktisk et ret personligt nummer om den lange vej i musikken, og det her med at blive ved med at prøve at bryde igennem, selvom at det er meget mere logisk bare at give op og finde på noget andet at bruge sin tid på. Men når drømmen og passionen sidder så dybt, så er det altså en reel mulighed, har Henrik tidligere udtægt. Lad os høre ham her på, som sagt, Rust and Gravel.

You Are fra Lionel Richie her på P5. Jeg vil nok sige, de seneste dages blæsevejr og det her med bladene nærmest ud af det blå virkelig har skiftet farve. Det er ikke noget, der peger i retning af sommer, men så kan man da altid finde lidt Rasmus Nør frem. Så bliver det hele lidt lunere. Her er han på Sommer i Europa.

0: straight.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Me and Bobby McGee fra Janis Joplin her på B5. Og for lidt siden, Loud Tiger, den danske sangskriver og solist, Victoria Sif. Loud Tiger hedder hun, når hun går på scenen. Det var Dire Straits. Det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet. Jeg hedder Christina Bjørn og har atter engang nyt at sende for dig. Og så går der nok lige et par dage, før vi lyttes ved, fordi dagen er din er tilbage som vanligt fra i morgen igen. Hit House venter her.

0: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're going to have a tremendous relationship.
0: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
2: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
0: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
3: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
0: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
4: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også, det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
0: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
4: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Lød det fra

0: New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
1: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Bitufik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen. Tilblivelse.
0: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
1: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
0: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
1: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO inde over. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
0: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.
3: P5. Her er Danmarks Musikradio.
2: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Kom indenfor i Hit House. Dørene er på hvid gab, og det er dejligt vejr. Og, jeg vil faktisk sådan lidt sommerlig stemning her i Hit House i dag. Og det gør vi, fordi jeg har fundet en lang række af de allertidligste Brian Wilson-kompositioner og produktioner. Og det var noget, han lavede lige, da han slog igennem sammen med brødrene med sine egne melodier. Og det gik bare så stærkt alt sammen. Han nåede at lave et helt julealbum inden for de første to år, sammen med det ene hit efter det andet. Og så sørme, så kunne han altså også producere og levere melodier til andre. Man kan godt forstå, at han blev træt på et tidspunkt i slutningen af 60'erne. Det gjorde han virkelig, og han kom sig ikke over det før, et par årtier efter faktisk. Nå, men vi fik altså en lang række produktioner der i hans allertidligste år, og det er dem, vi skal høre nogen af. Og han havde en evne til lige meget, hvad han lavede, og det havde han lige til sin død her for ikke så lang tid siden, der havde han evne til at få alt til at lyde ligesom Beach Boys. Prøv at høre ham for eksempel i en af de mange soloindspillinger, han også har lavet, hvor han fortolker en god gammel Irving Berlin-melodi. Ja, det lyder faktisk også ligesom Beach Boys i hans version.
1: It house.

0: Ja, det er altså den store musicalmester fra 1900-tallet. Han startede jo helt tilbage i slutningen af 20'erne og 30'erne, og ja, så udødeliggjorde han sig selv med White Christmas og en hel masse andre store sange, som man måske ikke tænker over er skrevet af Irving Berlin, men det er de jo altså. Ja, men det her, det var en af hans sange, og den fik Brian Wilson altså på et tidspunkt i sin solokarriere lejlighed til at give et Beach Boys touch, som I lige kunne høre her. They Can't Take That Away From Me. Inden vi skal videre med noget af det allertidligste, han producerede, og som ikke alt sammen blev mega kendt. Altså, der var faktisk rigtig mange sange, som kom lidt i glemmebogen, men han producerede dem, og mange af dem skrev han også. Det kommer vi til lige om lidt, men vi skal lige op i aktualitetsafdelingen og have en pigestemme, der har gjort sig på hitlisterne de sidste 2-3 år her. Så værsgod til Susanne Dahl.
1: Hit House.

Det var Susanne Dahl med minder fra diskotiden, og der er vi jo altså tilbage i hvert fald i midten af 70'erne, slutningen af 70'erne, måske også lidt i starten af 80'erne, hvor der jo dukkede en stor danserestaurant op i København, der hedder Daddy's Dance Hall, men jeg tror nu ikke lige, det er den Susanne Dahl tænker på her. Daddy's Dansebar. Nu skal vi danse til Carl King, rockmusiker fra 60'erne, som har beskæftiget sig med rockmusik lige siden, samtidig med, at han har haft andet at gøre også. Men han beskæftiger sig stadigvæk med rockmusik, og indimellem indspiller han også et nyt nummer. Det er sådan et nummer, som jeg kunne tænke mig at spille her med aner fra 60'erne. Den hedder Going Through the Motion.

0: Ja, men Carl King har beskæftiget sig med rockmusik hele sit liv. I hvert fald som en sidegevinst, for han også beskæftiget sig med, en hel del andre ting. Men efter en tid i 60'erne i forskellige rockgrupper i England, hvor han jo kommer fra, jamen så flyttede han til Danmark, fordi han mødte jo altså sit livs viol, og hun viste sig at være dansk, og så blev han også efterhånden dansk, og har boet her stort set lige siden. I dag har han også benene indenfor i forbindelse med etableringen af en Sønderjyllands afdeling af det danske rockakademi. Og det er noget, der går for sig her i dette efterår.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.
0: Og apropos rockarkiver, så har jeg været i sådan et for at finde nogle af de allerførste produktioner fra Brian Wilson, Beach Boys' geni.

Den her lille afdeling om Brian Wilson-produktioner og i det hele taget melodier, som Brian Wilson satte sit præg på de meget, meget travle år der i 60'erne, da han, spyede nærmest den ene Beach Boys-klassiker ud, hvor han skrev altså det meste af sangene og producerede og gjorde ved, og så havde han altså alligevel tid til at gå i studiet og lave noget for andre. Men det her, det var altså The Honeys. Det var en kompagnon, som han skrev en del med lige i starten af karrieren, der hed Gary Usher, der introducerede ham for The Honeys, som ellers optrådte med forskellige kendte musikere, blandt andre Duane Eddy som backing rundt omkring ved koncerter. Og en af de her tre Honeys, nemlig Marilyn, blev han så forelsket i, og hun i ham, så de blev gift nogle år efter. Og det har også måske været en af de ting, der har gjort, at han har interesseret sig for Honeys hele vejen igennem. I første omgang, så var der denne her gamle Swanee River, der altid havde været en af Brians yndlingsmelodier, som han lavede om til en surfsang. Og senere i denne her lille beretning om nogle af de her sange, som han havde indflydelse på dengang, der vender jeg tilbage til Honeys, for de fik produceret rigtig mange sange. Men lige nu, der skal vi lytte til en melodi, der efterhånden er blevet helt legendarisk som en Brian Wilson-produktion. Den blev nemlig ikke trykt i særlig mange eksemplarer. Den blev aldrig noget hit, men det er en rigtig, rigtig flot produktion, meget tidlig Brian Wilson.

Jo, han var meget, meget ivrig, både som komponist og som producer på de her meget tidlige indspilninger. Der absolut ikke havde andet med Beach Boys at gøre, end at han havde lidt tid til overs for en booket Beach Boys-session, og i den time eller halvtime, der fik han altså legnet det her op, hvor han prøvede at efterligne sit store producer-idol Phil Spector. Og så lige det, at sådan en melodi som den her, Runaround Lover, fra 1963, den var skrevet af ham selv og hans Beach Boys makker Mike Love. Og det samme var for så vidt siden den anden side på den single, de udsendte der. Og det var jo altså en single, der ikke blev særlig vel modtaget på... Jo, på radiostationerne blev den, men altså i virkeligheden ikke af publikum. Måske kom der for meget om. Måske kom den på samme tidspunkt som de legendariske Ronettes og Crystals indspilninger, og så blev den ikke rigtig til noget. Ja, og så var det jo selvfølgelig også nogle melodier, der blev udsendt, der skulle konkurrere med Beach Boys selv. Og det var måske heller ikke så vakst. Men under alle omstændigheder, prøv at høre den her.

Ja, det her, det var altså den her bagside fra Sharon Marie. Det blev kun til 2 singler for Sharon Marie, så trak hun sig helt tilbage fra showbiz til, ja, privatlivets fred, kunne vi sige. Ingen har i hvert fald hørt om hende siden i sammenhæng med sange. Men under alle omstændigheder kendte I den her igen. Hvis I kender lidt til Beach Boys, så gjorde I. Den blev altså skrevet af Mike Love og Brian Wilson helt tilbage i 1963, produceret af Wilson og udsendt med Sharon Marie som en B-side. Og så efter 5 år, hvor Brian Wilson åbenbart har måske manglet en god sang, så fandt han den frem fra arkiverne, gav den en ny tekst, udsendte den, og så blev den et kæmpe hit for Beach Boys. Hør her.

Ja, da den her melodi så udkom lige i slutningen af 60'erne og blev et stort start 70'er hit for Beach Boys, der var der ingen, der overhovedet kunne huske noget om den første udgave Thinking About You Baby med Sharon Marie. Og det var jo også lige meget, det var jo selv samme melodi, men den havde så ligget der. Og nu var der tid til genbrug med en helt ny tekst, og Beach Boys fantastiske harmonier sådan flere år efter, hvor de virkelig havde, man kan godt sige, øvet sig. Det må man jo lade dem, det havde de gjort hele vejen op igennem 60'erne. De kunne bare det der. Og så blev den et hit, så melodien var der altså ikke noget i vejen med. Så er der en anden lidt sjov melodi, som Brian Wilson har lavet i flere omgange. De fandt en gruppe, Mike Love og Brian Wilson, der lige i starten af Beach Boys egen karriere. Det var faktisk i august 1963, der kaldte sig The Survivors, en slags doo-wop-gruppe. Og det var en melodi, Brian Wilson egentlig havde skrevet som Car Crazy Cutie. Og den blev indspillet på deres tredje album, Little Dirt Coop. Ja, men den blev altså også indspillet af Survivors under titlen Pamela Jean, og der lød den sådan her. Wow.

Ja, man kunne kalde det sådan lidt hvid doo-wop-musik, det her. Den havde i hvert fald et slægtskab med 50'ernes doo-wop-grupper, som Brian Wilson elskede højt og var meget influeret af på mange faconer. Og det her, det var altså en melodi, der måske i virkeligheden godt kunne være blevet et stort hit, men den kom lige på samme tid, som Beach Boys selv udsendte Fun, Fun, Fun, der blev et kæmpe hit, og som havde sådan lidt Chuck Berry i sig og en rigtig, rigtig god melodi. En af dem, de også har genindspillet mange tider siden. Så den druknede lidt, den her Pamela Jean med The Survivors. Brian Wilson gav sig også tid til at indspille en single med sin allerførste skrivende partner, inden han begyndte for alvor at skrive en hel masse, sammen med Mike Love, altså fætter Mike Love fra The Beach Boys. Gary Usher har lavet en række af de første melodier, som Beach Boys udsendte, og Gary Usher ville også gerne være solostjerne og solist, så han gav sig tid, Brian Wilson, selvom der aldrig rigtig blev til noget med at blive solostjerne, men han gav sig altså tid til at producere lidt for Gary Usher, for eksempel den her.

Sådan, det her, der var Sacramento, en dejlig lille sang, men som altså heller aldrig rigtig kom nogen steder. Sacramento, produceret og skrevet af Brian Wilson med Gary Usher som vokalist. Han lavede faktisk flere produktioner for Gary Usher, og jeg er ikke noget imod at spille en mere, for i virkeligheden så har det sikkert været et tilfælde, fordi de måske havde stærk konkurrence, og udkom i øvrigt lige da den engelske invasion med Beatles begyndte. Og det har sikkert givet dem voldsom konkurrence. Men prøv at høre her en anden af de sange, de lavede.

Ja, det her, det var igen Gary Usher, og det var igen en Brian Wilson-produktion. Og så en lidt sjov produktion her med Paul Peterson. Han var barnestjerne og havde en hel masse tv-roller der i 1961-62, eller ungdomsstjerne, sammen med Shelley Fabares. Og begge de to, de havde store hits i både 62 og 63. Men på et tidspunkt så udløb Paul Petersens kontrakt, og så ville de gerne prøve noget nyt med Paul Peterson, og det skulle så det nye, det var jo så Brian Wilson-produktioner. Og det blev til en enkelt, før Paul Peterson alligevel trak sig. Den blev altså heller ikke mega kendt, men det er en meget skæg lille sidespring fra den her Paul Peterson. Vi kan høre den her. Den hedder She Writes With Me.

Og alt Beach Boys, Brian Wilson og Mike Love, de rørte ved med andre solister. Det lød jo en anelse som Beach Boys. Det kom det helt naturligt til. Det var simpelthen deres genre. Også den her She Rides With Me. Det blev aldrig noget stort hit for Paul Peterson, som tidligere havde ligget højt på hitlisterne med adskillige numre. Så han fandt andre veje derefter. Men det var et lille sidespring, hvor man også kunne fornemme det her Wilson touch på nummeret. Og så de helt store succeser, som Brian Wilson havde med at gøre, det var Jan og Dean. De havde lavet en hel del doo-wop hits tidligere. Både i 61 og 62 havde de ligget højt på hitlisterne med adskillige numre. Og de blev rigtig gode venner med Brian Wilson, og på et tidspunkt havde han en ikke helt færdig sang, der hed Surf City. Det er der, hvor der er to piger for hver en dreng, og det lød jo forjættende i hvert fald for en del af befolkningen. Surf City, den lå der sådan halvfærdig, og Jan og Dean kom til at snakke lidt med Brian Wilson og tilbød så at lave den færdig og indspille den. Beach Boys kom selv i studiet, og i hvert fald Brian Wilson var med som vokalist, da de indsang Surf City. Det var et projekt, der gav pote, for sammen med adskillige Beach Boys-udgivelser, så blev den her Surf City med Jan og Dean nummer 1 i USA.

Surf City blev mega populær, og den genetablerede faktisk Diana Deans lidt fadende karriere der. De havde haft en 5-6 store hits i USA, og var berømte derovre på det her tidspunkt. Og det var jo altså Jan Barry og Dean Torrance, de to. Og de blev altså, de fik et venskab simpelthen med Brian Wilson, der førte til, at efter den her Surf City, så havde Brian Wilson altså hele tiden nye melodier, som han kunne give til, eller i hvert fald lave sammen med, eller levere til Jan og Dean. Og en af dem handlede om en større ulykke, og var meget dramatisk faktisk, men, og det var en af dem, han skrev sammen med Jan Barry, og i øvrigt en marker, som han også skrev flere Beach Boys-sange med, der hedder Roger Christian. Det er denne her Dead Man's Curve.

Jo, den handlede altså om et bestemt kryds på den berømte Sunset Boulevard i Los Angeles, og den hedder Dead Man's Curve, en af de dramatiske indspilninger, som Brian Wilson var med til at lave for Jan og Dean. De havde meget at takke Brian Wilson for i de år, der han skrev en hel del af deres flotte sange. Dem vender vi også tilbage til i den her lille serie om Brian Wilsons tidligere produktioner. Nå, men under alle omstændigheder blev de også så gode venner, så de lavede, da Beach Boys lavede deres Beach Boys Party album. Leverede de jo deres versioner af en lang række tidligere Brian Wilson yndlingsmelodier. Og der var Dean Torrence, han var i studiet, altså Dean fra Jan og Dean. Og det var faktisk ham, der gik ind og sang den gamle Regions-klassiker fra 1961, Barbara Ann. Den udkom jo som en Beach Boys-single, og han blev ikke krediteret, men det var jo fordi, at han havde kontrakt med et andet pladeselskab, så der var egentlig ingen, der måtte vide det, selvom alle vidste. Ja, i hvert fald, ikke, måske ikke publikum, men også DJ's. Vi vidste i hvert fald, at det var Dean Torrence, der var forsanger på Beach Boys-indspilningen af Barbara Ann. Bye-bye.

Ja, så sluttede jeg med denne her lille afdeling med noget af det allertidligste, Brian Wilson har produceret med nogle af de lidt mere kendte sange, som han producerede for henholdsvis Jan og Dean, som altså også var inviteret til det her Beach Boys Party, hvor alle kunne improvisere sig igennem nogle sange, og så fik de lidt hjælp fra Beach Boys. Og det var det, der skete her. Dean Torrence fra Jan og Dean leverede denne her, som han vidste, at Brian Wilson godt kunne lide med gruppen The Regions, der hittede med den i 1959. Og så blev den altså til et af de allerstørste Beach Boys hits, da man så besluttede at udsende den som en Beach Boys single. For alt blev optaget den dag. Ja, men så kan jeg da lige nå, synes jeg, her på falderæbet og nyde den sang, som Beach Boys hittede med for ikke så mange år siden, da de fejrede deres 50-års jubilæum. Danmarks Radio.

Ja, Brian Wilson fik skrevet endnu et lille mesterværk her. En dejlig sang, That's Why God Made the Radio. Han mente det nu ikke, eller nok ikke så bogstaveligt, men det hedder den i hvert fald. Og det var bare en af perlerne fra et helt album, der kom.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Og netop udsigten til færre svære slag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang, en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisut er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv- og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavisen.

0: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
1: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
1: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
0: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
4: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
0: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
5: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
0: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
6: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavisen.

0: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
1: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så der har været, jeg synes, der har været meget på spil.
0: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA to nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
2: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
0: Men måske stikker det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
2: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
0: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
3: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
0: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med. Og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Aftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
1: Mange af dem har jo også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi er endt.
0: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
0: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
3: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg havde tænkt på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
0: Inge Klein Schmidt Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
4: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, at det er for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
0: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyet og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Jeg er helt
2: klar. Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manonsbror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manonsbror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
1: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
0: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
2: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
0: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
1: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
0: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
3: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
0: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
4: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
2: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig

0: Greenland, people itself.
1: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
2: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
3: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
1: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader, svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
1: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Men nu sidder der altså tre underskrifter, der har sat blæk på papiret.

0: lyder fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder blive forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
2: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge lej. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov, frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det, vi